Carpenters, I won't last a day without you. Demi-Lee Moore, Elandre, iemand soos jy, Dana Winner, in love with you. Nou, dis almens die eerste uur van die oggend saam met my John Lombard afsluit. En soos ek vroeër gesê het, ons is saam tot en met so net voor 5 toe. En dan ook ons gospel uur is tussen 4 en 5, so bly ingeskakel daarvoor. Dit gaan mooi wees, dit kan ek vir jou waarborg. Dis 2 uur hier by Bosveld Stereo en dis lekker om van jou te hoor. Ek sien nie meer, die een luisteraar het vir my gesê, sy weet ek gaan praat van Anno de Broodboek. So dis kom sy die boodskap al reg gehad het. Nee, maar dankie. Dit laat my so bietjie binnekant my guggel. Jy kan ook vir my boodskappe stuur by 064-115-2281, dan kan jy vir my laat weet hoe dit met jou gaan, waar luister jy vandaan, en so aan. En natuurlijk, allemaal wat online luister, bosveldstereo.co.za, so makkelijk soos dit, en jy gaan klik net op luister online. Ook die Bosveld se toep, die toepassing, nie? Gaan laai hem af, luister daarop, en dit is so makkelijk soos dit. Ek sien die Currybeker het toe nou gistermiddag tussen die Stormers en die Sharks geëindig op 36-28 vir die Stormers en die Leeus 42 teenoor die Bulle met slegs 19. Ja, interessant, nie? Baie interessant. Vandag 3 uur speel die Cavaliers teen die Pumas. Ja, ek weet nie, ek reken die Pumas kan omvat hier so. Maar ons sal maar sien. Sal maar sien wat daai spel vir ons inhou. Ons gaan die uur afskop met 'n groote. Jy mag dit al ken, jy mag dalk nie dit ken nie, maar ek reken jy ken hom. Dis Madonna se Don't Cry For Me Argentina. Dan gaan ons na die 70s toe met Eagles Desperado en plaaslike klanke van Maritza Verlange.

0: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
1: Nou ja, ek gaan vir jou klanke speel en die tyd bietjie terugdraai na die 80s toe met Neil Diamond, Story of My Life. Daarna gaan ek vir jou speel Touch of Glass, Sound of Silence. Ja, 'n groot treffer van hulle gewees toe Roa nog deel was van hulle, nê? Net gou vinnig voor ek aangaan, as jy op die paaie is, ag asseblief wees versigtig. Dit is maar sonoggend en die manne, ag, hulle vat maar kans, jong. Of die bestuurders, kom ek stel dit so. So, daar was 'n ongeluk op die N12 oos afrit na die R59 noord in die Redding Wisselaar, net na die afrit vanaf die N12 oos. So ja, wees maar versigtig as jy in daai rigting beweeg. Andersins geniet die rustigheid waar jy jouself bevind. Ek sien ook, ek het 'n boodskap gekry uit die Verenigde Koninkryke van Barend af. Barend, altyd lekker om van jou te hoor. Dis vir my heerlik. Dankie dat jy ingeskakel is. En so ook aan almal wat ingeskakel is, natuurlik, hier by Bosveld Stereo. En ook almal wat vir my boodskappe stuur, soos ek gewoonlik sê, dis vir my altyd lekker. So ja, hier is ons Neil Diamond's Story of My Life. Geniet dit saam met my en ek hoop dit gaan goed.

Maritza Verlange. Voor dit het jy klanke geluister van Eagles se Desperado en ons het die uur afgeskop met Madonna se Don't Cry For Me Argentina. Jo, dan was groot na daai. Ek weet destijds toe ek hom vir die eerste keer gehoor het, is nou, ek praat nou nie van gister nie, ek praat nou van 'n hele paar jaar gelede, toe my ouma hom vir my gespeel het, toe sê sy vir my, luister hoe mooi sing die Danny. Wrachtig, prachtig, sê ek vir jou. Dit is nou 2:15 by Bosveld Stereo, en die tyd word aan jou gebring deur Peachy Pistol.

Goeiste. Jo, dis drama goed gedoen. Daai was Touch of Glass, Sound of Silence. Jo, dis alles behalwe nie. Genade. Dan vooral moet jy na legende geluister natuurlik. Neil Diamond, Story of My Life. Ai, dis my vreeslik lekker om te sien hoe die boodskappe inkom op die WhatsApp-lyn. En onder andere kan ek amptelik vir jou verwelkom by Bosveld Stereo. Ons het 'n nuwe luisteraar. So ja, heel eerste keer by Bosveld Stereo. So baie welkom Rita, hoop jy gaan die musiek en die klanke geniet saam met ons, want hier by Bosveld Stereo speel ons iets van alles vir almal. En ons 24/7 iemand agter hierdie mikrofoon wat vir jou geselskap gaan hou. So ja, dis lekker om te hoor. Ek gaan vir jou musiek speel van Crystal Gayle. Hello, I love you. Nou maar goeiemôre vir jou, Crystal Gayle. Dan gaan ons John Rock Prophet en Gian Groen se Sing vir my saggies. Ai, die musiek word net al hoe beter soos ons aanbeweeg.

Sjoe, twee mooi stemme. John Rock Prophet en Gian Groen sing vir my saggies. Sjoe, daai was nou wragtig pragtig. Voor dit Crystal Gayle, hello, I love you. Kyk, vandag is ons nou 'n heerlike dag vir net rustig wees. Somtyds het 'n ou net daai rustige oomblikke nodig, net om bietjie te ontspan en net terug te sit en nie te dink aan enigiets noodwendig nie, maar net om bietjie af te skakel, nê? En dan help sulke tipe musiek jou om net rustig te word. Onthou Sondag, die heel dag lank is Ekspatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Ekspatriote Dag Sondag by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Ek het vir jou klanke die 90s en bietjie country klanke. So ja, bly ingeskakel. Ons is in die nuwe halfuur van die uur.

Die vissers van San Juan, deur Karika Kesenkamp, Forum Ray Vegas, Maria in E17, Stay Another Day. Sjoe, dis daarom al mooi, Tanya Larika. Nee, sy mag maar, sy mag maar. Ach, dis vir my heerlik om van jou te hoor, ek geniet dit baie. Ek gaan vir jou, ons is amper op die einde van die uur, so ek gaan vir jou probeer soveel moontlik inkry as wat ek kan, so ek gaan nie te veel gesels nie. Hier is The Judes met A Mama He's Crazy, Sonny and Cher's A Little Man en Mario Bosman's Mireval.

mooi was daai Amy Holland se Shooting for the Moon. Voor dit Mari Bosman se Mure Val en Sonny and Cher se Little Man. Word my keel al weer droog. Hier in die nuwe uur, ek dink ek kort weer 'n bietjie water of koffie genade. Maar nou ja, ons gaan aan. Dit gaan nie vir ons keer nie, dit gaan nie vir my keer nie, want ek wil seker maak jy kry die beste klanke hier vanmôre by Bosel Stereo. So gepraat, dit is daarom nou al 3 uur in die nuwe sonoggend en ek hoop jy geniet die musiek sover. Onthou nou, ons het nou nie ons Christelike uur nou nie. Ons Christelike uur is in die volgende uur tussen 4 en 5. Ek sien ek kry 'n klomp boodskappe wat sê hulle sien uit na die gospel uur. So ek hoop jy gaan ingeskakel bly nog steeds al is dit nou eers tussen 4 en 5, maar ek sien vreeslik uit daarna. So ja, jy kan vir my, soos baie van julle nou al doen, 'n boodskap stuur by 0641152281 en dan laat weet jy vir my bietjie hoe gaan dit daar. Ek geniet natuurlik die boodskappe, dis vir my regtig lekker om van jou te hoor. Dan ook bosveldstudio.co.za en natuurlik die toepassing waarna jy kan, waarop jy kan luister, nê? So gaan laai hom af as jy nog nie het nie, is regtig baie eenvoudig. Ons gaan hierdie uur groot gaan met klanke van Sonja Harold, daar's klanke van The Kelly Family, Jan Blom, Jan Drey, jo, ek probeer so vinnig net gegooi hierdeur deurwerk, maar daar's net te veel om nou te noem, so ja, bly ingeskakel, dit gaan nog mooi wees. Hier is Sonja Harold met Skipskop, ook 'n groot snit, nie? Een van my gunstelinge ook van haar. Cliff Richard, Constantly, en my naam Strydon, Beaufort West.

armer sien jy dan my ou vlammetjie in die motorie van my gemoed. Jou memories uitgekeer

Wynand Strydom, Beaufort Wes, Cliff Richard, Constantly en Sonja Herald met Skipskop. Skipskop natuurlik hierdie pen van David Kramer uit, né? Daai snit is uitgereik in 1985. Net so ietsie interessant, die lied word vertel uit die oogpunt van iemand wat terugdink aan die dorp wat nie meer bestaan nie. Dit gaan nie net oor die plek nie, maar oor herinneringe, identiteit en die pyn om jou tuiste te verloor. Is eintlik baie hartseer, nê? Maar is 'n verskriklike mooi snit daai. Ek sien ek het baie boodskappe oor hom ook gekry. Hy is nogal 'n groot gunstelinge onder ons klomp Afrikaners, nê? Kom ek vat vir jou na die 80s toe met Natalie Cole se Miss You Like Crazy in hulle laaste asem. Awesome.

0: En daai was hulle met laaste asem. Ook 'n vreeslike mooi snit. Voor hom Natalie Cole se Miss You Like Crazy. Dis 3:20, kan jy dit glo, by Bosveld Stereo. En ek kan dit nie glo nie, die tyd loop net te vinnig. Ek dit voel ek kry nie genoeg musiek ingedruk net om vir jou aan die gang te hou nie. Genade, die tyd loop vinnig. Maar hier is mooi klanke nog op pad. Ek sien ek het 'n boodskap gekry uit Amerika uit. Goeie naand aan julle. Dit is lekker om van julle te hoor. Baie dankie vir jou boodskap. Chris, baie dankie. Ons gaan 'n mooi snit. Jo. Ek wonder nou, moet ek hierdie een aankondig of moet ek kom nou maar net vir jou speel? Kom ek kondig hom af. Hierdie is The Kelly Family, Because It's Love, en dan gaan ons Jan Blom se Levi Jeans.
1: Romantiese laat aandklanke. Bosveld Stereo.

0: old with you.
1: Matthew West, Growing Up and Growing Old. Brinsley Swart sê, There's a Cloud in My Heart. Mooi klanke, nie? Ek het vir jou gesê, is mooi klank. As jy nou net ingeskakel het, o, Gonna, jy het mooi muziek gemis. Maar, soos ek altyd sê, daar is nog mooi muziek wat opkom, so, moenie komkommer nie, geen komkommer hier, by Bosveld, stuur jou nie, want die is altyd mooi klanke vir jou. Ek gaan vir jou Tenis Dovenage se Keuses, dan draans die oorloosie terug, die klok terug, na die 60s toe met Roger Whittaker, Durham Town. Geniet het, goeiemôre.

Dis waarmee ons die uur afsluit is Jim Reeves en Deborah Allen. How I miss you tonight. Nou ja, dis 4:00 by Boswell Stereo en dit het amptelik aangebreek vir ons gospel uur en ook my laaste uur saam met jou vanmôre. Neem ook in ag dat ek die res van die week tussen 1 en 5 saam met jou gaan wees. Ek staan 'n bietjie in vir Rudy van Deventer. So ja, ek sien vreeslik uit daarna om elke oggend die dag saam met jou te begin. Maar nietemin, kom ons kom terug by die gospel uur. Ons het net soveel tyd en daar is verskriklike mooi musiek. So ons gaan hom afwegspring met 'n groote. Alan Jackson, The Old Rocket Cross.

Joch, hoe mooi is daai. Alan Jackson se The Old Rugged Cross. Is daar allemaal mooi. Genigtig, dit is mooi. Kom ons gaan aan. Dankie vir die boodskappe wat inkom. Ek lees elke liewe een. Ek wil net so graag net deur hierdie musiek kom saam met jou. So, hier sê The Shelter in Bernice West met High Calling. Oh,

The Shelts in Bernice West, High Calling. Ja, nee, daar's groter dinge daar buite en daar bo wat vir ons oppas. Hier's Adrian se As ek dink aan u.

sad dink aan u. En alles wat u gemaak het,

0: Ja, daar's niemand so naaste by soos hy nie, nê. Ja, so maar mooi. Dit was Helene Burger met Niemand en naaste by. Voor dit het jy geluister na Adrian se as ek dink aan u. Dis 4:15 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur die boom Gogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072 027 536 76 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
0: Nou ja, ons gaan aangaan met die gospel uur tussen 4 en 5. Ons gaan nou luister na All Fly Away deur Joshua Queen en Benjamin William Hastings.

Sjoe, need to breathe and carry Underwood. I want to remember voor dit Joshua Queen en Benjamin William Hastings al fly away. Jo, ek hoop jy geniet die gospel uur so ver saam met my. Ons is, kan jy glo, ons is al 22 minute in hom in. Dit voel nie so nie, maar dit is die waarheid. So, kom ons gaan aan, want hier is nog baie mooi klanke wat ek graag, bitter graag vir jou wil speel. So, hier is romans, die Here is my herder. Hoe mooi is dit net nie?

0: Jy het geluister na Romans, die Here is my herder, en sopas Reborn, Long Road. Ja, elke mens stap soms 'n lang pad, 'n pad van uitdagings, teleurstellings en onsekerheid. Maar die wonder van God se genade is dat geen pad te lank of te moeilik is vir sy liefde nie. Waar ons krag opraak, begin sy genade. Mag hierdie lied jou herinner dat God is saam met jou stap, elke tree van die reis, en dat daar altyd hoop, herstel en nuwe begin in Christus is. Kom ons gaan aan met die klanke, ons gaan luister na CRC se Made Whole. Maar eers
1: die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.
2: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Jy het geluister na CRC se Made Whole. Jy het sopas geluister na manne wat glo, ongelooflike stemme wat bymekaar kom. Met hulle snit onbeskryflik groot. Ek hoop hierdie lied het jou bemoedig en jou hart gevul met verwondering oor hoe beskryflik groot hy werklik is. Kom ons gaan aan met die musiek. Is Gene Rockwell se How Great Thou Art. Dan gaan ons sommer dadelik oor gaan na Danny Botha se Hy Het Opgestaan.

Hy was Danny Botha. Hy het opgestaan voor hom Gene Rockwell se How Great Thou Art. Dit bring ons aan die einde van nog 'n lekker oggend saam. Baie dankie dat jy ingeskakel was en spesiaal ook dankie dat jy deel was van ons Gospel Uur. Ek vertrou die musiek en boodskappe het iets spesiaals vir jou beteken. Ek hoor aandag nou aan Willem Engelbreg wat gereed staan om jou verder te vergesel met uitstekende musiek en aangename geselskap. Ek gaan afsluit met so 4 snitte net so voor die oordenking. So ons gaan luister na Henko de Tooy in die middel van 'n storm. Gene Rockwell, Thank You Lord. Lauren Daigle, Hold On To Me. En dan laaste, Betty Jean se This Is My Prayer. Dan ook onthou ek is die hele week tussen 1 tot 5 op die lig waar ek vir Rudy van Devender instaan. En volgende Sondag tussen 4 en 5 is ons weer saam vir nog 'n inspirerende Gospel Uur. Geniet die res van jou Sondag. Mag dit 'n geseënde week wees wat voorlê. Van my John Lombard. Tot volgende, tot môreoggend. Tot sins en mooi loop.

Wees geseend en gegroet en baie welkom Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Dankie weer dat ons tyd saam kan spandeer vir 'n paar minute in die woord. Ek gaan jou uitnooi om die skrifte open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 120. Psalm 120. Die opskrif in die Bybel is Ek het vrede begeer en dit is 'n pelgrimslied. In my nood het ek na die Here geroep en hy het my gebed verhoor. Red my uit die mag van leenaars, Here, uit die mag van bedrieërs. Wat sal God aan jou doen, jou bedrieër? Hoe sal hy teen jou optree? Hy sal jou tref met die skerp pijle van 'n krijgsman met gloeiende kole. Hoe elendig was dit toe ek as vreemdeling in Mesek gewoon het en tussen die inwoners van Kedar gebly het. Te lank moes ek woon by mense wat vrede haat. Ek het vrede begeer, maar sodra ek iets gesê het, was hulle op oorlog uit. Ons lees net tot sover, kom ons sluit die oë. Dierbare Here, help my asseblief om voortdurend my lewe tot 'n voorwerp in u diens en tot die eer te plaas. Vergeef ook asseblief ons sondes, u naam ter ere. Amen.

Lekker mooi daai van Betty Jean, This Is My Prayer. En as jy dan nou dit so wil hê, dis ook waarmee John afgesluit het. John, baie, baie dankie vir al vir die laaste uur, nee, die christelike muziek waarna ons geluister het. Goeiemorgen van my, Willem Engelbrecht, op hierdie sondagmorgen. Ons trek alweer by die 2 Augustus. So loop die jaar uit, amper, nee. Ek hoop dat die volgende klompe ure hier by Bosveld Stereo vir jou baie aangenaam gaan wees. En indien jy pas by ons aangesluit het, baie, baie welkom, lekker saam luister. Ons gaan hier so by Sibierse kant, gaan ons na die rugby uitslaan kyk, wie het gewen en wie het verloor gister, die ouwens wat nie rugby gekyk het, of tyd gehad het om die rugby te kyk nie. Dan is ons eerste nuusbulletin is om 8:00 vanmorgen, en net na 8:00, dan gaan ons mense gelukwens met hulle verjaardag. Nou, as jy wil ons met iemand gelukwens, stuur die verjaardag boodskap na 064-115-228 en ek sal so 'n bietjie later mense weer daaraan herinner. Dan is daar een baie, baie belangrike aspek, vooral vir een naweek, nee, wat gaan die weer doen? Daar is een volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature hier by 5:30 en dan een herhaling daarvan om 6:30. Baie speciaal op een naweek, saterdag en sondag, nee, vir die ons wat bietjie later wakker word, is daar 6:30 weer een volledige weervoorspelling. Uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Maar om mee te begin vanmorgen, gaan ons heel eerst te luister na Chris Norman. Daar is, as jy aan een dag geloof, aan Corlia Botha, daar is Kilaam, daar is een stukkie instrumentale muziek, namelijk Lejo Blanja, denk ek spreek meeste tyd, van die Radio Symphony Orchestra. Baie lekker om daar te luister op 'n sondag. Maar kom ons begin met hierdie van Chris Norman. Goeiemorgen allemaal.

0: Daar is 'n groot stukkie muziek daar, nee, hoor jy my stem van Rina Wiegu en die baie mooie Valencia van Gerrie Pretorius waarna ons geluister het. Net hierna kyk ons na die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature daarmee saam.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Nou is het tijd voor ons om te kijken na die weer en die temperature. Dan dit is die streekse weervoorspelling vir vandag, zondag die 2 augustus. Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Dit sluit in die weervoorspelling, kortvoorspellings, vir elke streek en dan ook die temperature, die minimum en maximum temperature. Kom ons begin in Gauteng. Oggend ryp op plekke in die suidooste, andersins mooi weer en koel. Gauteng se temperature, Pretoria 3 en 21, Johannesburg 3 en 18 en Vereniging minus 1 en 19. Die voorspelling vir Mpumalanga, oggend ryp op plekke oor die suidelike plateaurand van die Hoëveld, andersins mooi weer en koel tot koud. Mpumalanga temperature, Bombela 5 en 21, Ermelo minus 4 en 16, Emalahleni 1 en 19, Standerton minus 3 en 17, en dan Skukuza 4 en 25. Die Limpopo provinsie mooi weer in koel, maar warm op plekke in die Laagveld. Limpopo temperature Polokwane 4, maximum 20, Palabora 7 en 25, Tzaneen 6 en 23, Musina 7 en 24, Lepalale 6 en 25 en Mokopane 6 en 23. Die voorspelling vir die Noordwes provinsie, mooi weer en koel. Noordwesse temperature Klerksdorp 1 en 21, Potchefstroom 2 en 21, Mahikeng 5 en 22, dieselfde ook vir Rustenburg 5 en 22 en Vryburg 2 en 23. Die voorspelling vir die Vrystaat, mooi weer en koel tot koud, Vrystaatse temperature, Bloemfontein, vriespunt vanmôre, maximum 20, Welkom 2 grade, maximum 20, en Bethlehem minus 3 en 18. Nou is ons in die Noordkaap. Oggendmis langs die kus, andersins mooi weer en koel tot warm, die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. Noordkaapse temperature, Upington 2 en 25, Kimberley 3 en 22, De Aar 3, maximum 20, Alexanderbaai 12 en 19, Springbok 15 en 26, Calvinia 6 en 24, en Sutherland minus 6 en 21. Minus 6 grade vanmorgen in Sutherland. Om koud daar, jong. Sy maximum daarom uiteindelik 21. Die Weskaap is weervoorspelling. Mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik waai. Weskaapse temperature Kaapstad 12 en 26. Vredendal 7 en 28. Riverdal 5 en 26. George 7 en 25, Woester 4 en 26, Beaufort West 3 en 25 en Oudtshoorn 4 en 25. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eerst die westelike helfte, mooi weer en koel, die wind langs die kus sal matig noordoos waai. Dan die oostelike helfte van die Ooskaap, oggend miskolle op plekke oor die aangrensende binneland, andersins mooi weer en koel, maar koud oor die hoogliggende noordoostelike gebiede. Die wind langs die kus sal matig noordoos waai. Hier is nou die temperature vir die Ooskaap. Gqeberha 12 en 22, Makanda 7 en 22, Kraddock 3 en 21, Graafrenet 3 en 23, Oost-London 13 en 22, Port St. John's 9, maximum 20, Umtata 4 en 19, Kumane 2 en maximum 20 en Konse 8 en 21. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, oggendmiskolle oor die binneland, andersins mooi weer en koud tot koel, Dit word gedeeltelik bewolk in die ooste van vanmiddag af met enkele buie en reën langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suid tot suidwes waai en dit word sterk noord van Durban. KwaZulu-Natal se temperature: Durban 14 en 21, Richards Bay 13 en 21, Pietermaritzburg 6 en 18 en Ladysmith 2 en 17. Terwyl die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maksimum temperature vir vandag, Sondag die 2 Augustus. Onthou, daar is 'n herhaling van hierdie weervoorspelling oor 'n uur van nou af, met ander woorde om 6:30. Nou, as jy pas by ons aangesluit het, so met die weervoorspelling saam, goeiemôre, baie welkom op hier, gaan lekker saamluister op hierdie rustige, baie rustige Sondag. Ons gaan begin met muziek van Little Big Town. Daar is Jason Aldean, Sondagkraal se liedjie Jasmijn, die Righteous Brothers daar, die 60ste Great Pretender, en dan Afrikaanse muziek van Karleen van Jaarsveld so bietjie later. Next to you, so bi Sondagmorgen, hier is Little Big Town.

0: Ja, ook baie mooi en baie lekker om na te luister, nie waar nie. Daai ene van Andre. Daar is 'n keurspel gewees van die bekende The Carnival is Over en daarmee saam Auld Lang Syne. Laat die mens terugdink as die mens daarna luister, nie waar nie. Op die sondagmorgen. Die horlosie is pas by 6:00 verby. Net hierna, dan luister ons verder muziek.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
0: Aan alle mense wat 6:00 wakker geword het, goeiemôre, baie welkom, lekker saamluister na die sondagmusiek hier by Bosveld Studio. Die lievelinge Rudy Klaase en Corlian Botha is hier staan die beurt, dan is daar Olivia Newton-John, Devin J. Scott en ook die Platters so bietjie later. Corlian Botha en Rudy Klaase sing As Ek Sing.

0: Ja, dit is en bly daarom maar mooi, nee. Broken Souvenirs van Pussycat voor dit Wind the Rose van Stu Phillips, waarna ons geluister het. Die dosie is by 6:30, net hierna kyk ons na die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
0: Hier is nou die volledige streekse weervoorspelling vir vandag, Sondag die 2 Augustus, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kom ons begin in Gauteng. Gautengse weervoorspelling, oggend ruip op plekke in die suidooste, andersins mooi weer en koel. Hier is Gautengse temperature. Pretoria 3 en 21, Johannesburg 3 en 18 en Vereniging minus 1 en 19. Die voorspelling vir Mpumalanga, oggend ryp op plekke oor die suidelike plateaurand van die Hoofveld, andersins mooi weer en koel tot koud. Mpumalanga se temperature, Bombela 5 en 21. Ermelo baie koud vanmôre, minus 4 en 16. Imratheni 1 en 19. Standerton minus 3 en 17. En Skukuza 4 en 25. Die voorspelling nou vir die Limpopo provinsie, mooi weer en koel, maar warm op plekke in die Laagveld. Limpopo se temperature, Polokwane 4, maksimum 20, Palabora 7 en 25, Tzaneen 6 en 23, Musina 7 en 24, Lepalale 6 en 25 en Mokopane 6 en 23. Nou die Noordwesprovinsie, baie eenvoudig, mooi weer en koel. Hier is noordwesse temperature, Klerksdorp 1 en 21, Potchefstroom 2 en 21, Mahikeng 5 en 22, dieselfde ook vir Rustenburg 5 en 22 en Vryburg 2 en 23. Die voorspelling vir die Vrystaat, mooi weer en koel tot koud, hier is die Vrystaatse temperature, welkom Vriespunt en, of liever Bloemfontein, Vriespunt en 20, welkom 2 en 20. Dan word het 2 minimum maximum 20 en Bethlehem minus 3 en 18. Nou soos in die Noordkaap, oggend mis langs die kus, andersins mooi weer en koel tot warm en die wind langs die kus sal lig en veranderlik waai. Noordkaapse temperature, Upington 2 en 25, Kimberley 3 en 22, De Aar 3, maximum 20, Alexanderbaai 12 en 19, Springbok 15 en 26, Calvinia 6 en 24 en Sutherland baie koud vanmôre, minus 6 en maximum 21. Die voorspelling vir die Weskaap, mooi weer en koel tot warm, die wind langs die kus sal lig en veranderlik waai. Weskaapse temperature, Kaapstad 12 en 26, Vredendal 7 en 28, Riverdal 5 en 26, George 7 en 25, Woester 4 en 26, Beaufortwest 3 en 25 en Oudtshoorn 4 en 25. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eers die westelike helfte, mooi weer en koel, die wind langs die kus sal matig noordoos waai. Die oostelike helfte van die Ooskaap, oggend miskolle op plekke oor die aangrensende binneland, andersins mooi weer en koel, maar koud oor die hoogliggende noordoostelike gebiede. En die wind langs die kus sal matig noordoos waai. Hier is die temperature vir die Ooskaap. Kobega 12 en 22, Makanda 7 en 22, Kraddock 3 en 21, Graafrenet 3 en 23, Oos-London 13 en 22, Port St. John's 9, maximum 20, Mtata 4 en 19, Kumane 2, maximum 20 en Konse 8 en 21. Die voorspelling vir KwaZulu-Natal, Oggendmiskolle oor die binneland, andersins mooi weer in koud tot koel. Dit word gedeeltelik bewolk in die ooste van vanmiddag af met enkele buie en reën langs die kus en die aangrensende binneland. Die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suid tot suid wes waai, maar sterk noord in Durban. Temperature vir KwaZulu-Natal. Durban 14 en 21, Richards Bay 13 en 21, Pietermaritzburg 6 en 18 en Ladysmith 2 en 17. Dit is dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature daarmee saam. En onthou dit geld vir vandag, Sondag die 2 Augustus van 2026. Kom ons keer terug na die muziek op hierdie Sondagmorgen. The Cause is a What Can I Do is eerst aan die beurt. Dan Afrikaanse muziek van Henry Alland. Die baie, baie mooie Song Sang Blue van Neil Diamond. Daar is ook Willie en Natasha en Chris Rea so bietjie later. What Can I Do? Hierdie ene van The Cause.

0: Ja, groot treffer gewees vir Chris Rea daar in die 80s, Josephine. Dit het ons gebring by so 3 minute voor 7. Net hierna gaan ons kyk na die Currie-Beker uitslaa. Dis nou die rugby wat oor die naweek plaasgevind het.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
0: Kom ons kyk na die naweeks Currie-Beker rugby uitslaa. Vrydag reeds het die Griquas gespeel teen die Cheetahs. Daar het die Griquas die oorhand gehad. Hulle wen 24-21 teen die Cheetahs. En aan gister se wedstryde, die Stormers wen baie of liewer ver dan as jy wil teen die Sharks 36-28. Stormers 36, die Sharks 28. En dan die laaste wedstryd het die Leeus die Bulls lelik oor aangesit. Die Leeus wen met 42-19 teen die Bulle. Dit is die drie wedstryde wat die naweek plaasgevind het. Griquas wen 24-21 teen die Cheetahs, die Stormers 36-28 teen die Sharks, en die Leeus 42-19 teen die Bulle. Onthou die verjaardagboodskap, as jy wil hê ons met iemand geluk wens, stuur daai verjaardagboodskap na 064-115-2281. Dit gebeur hier kort na die eerste bulletin op nuusbulletin op 'n Sondag, naamlik 8:00, so by 8:10, dan wens ons al die mense geluk met hulle verjaardag. Kom ons luister met die horlosie by 7:00, na musiek nou van Faith Hill en Tim McGraw. Daar is Pearls, a singer van Elgie Brooks, Afrikaanse musiek van Rowan de Tooy, en dan die Bee Gees, se baie mooi en baie bekende Holiday. Hier is Faith Hill en Tim McGraw.

0: Moirai en baie bekend van The Bee Gees, Holiday, voor die Afrikaanse muziek van Roan de Tooi, as jy dink jy weet. Jy is by Bosveld Studio op hierdie sondagmorgen. Die oorloosie is by 7:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Pack & Spice. Pack & Spice is in Marylaan 6 in Brits. Skakel hulle by 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir die jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marylaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Nou, op hierdie sondagmorgen gaan ons nou luister na twee baie, baie speciale stukjes muziek. Eers die baie bekende Beautiful, gesing deur Christina Aguilera, en dan Najaarsdroom, die liedjie wat geskryf en gesing is deur Wyle Koos Du Plessis. Eers hierdie ene, Christina Aguilera.

0: aan die strande van het al. Erns dreun die branders aan die strande van het al.
1: Ja, dit is ook maar net Koos de Plessis, wat soos Koos de Plessis geklink het, ne. Dit is een baie mooi daai, ne. Ja, najaarsdroom. Baie lekker om daarna te luister, vooral op een sondag. En voordat die baie mooi Beautiful van Christina Aguilera. Jy is by Bosveld Stereo op hierdie sondagmorgen. Die oorloosie is by bijna 24 minuten oor 7. Nou wil jy mooi luister, baie mooi luister. En as jy mooi geluister het, dan moet jy saamspeel, jy moet besluit wat die antwoord is. En dit vir ons WhatsApp hier na 064-115-2281. Hier kom hy.
2: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: Ja, ek denk ons Bosveld Stereo luisteraars is heel wat slimmer. Hulle sal daai antwoorde kry. As jy die antwoorde het, dan stuur jy na die antwoord na 064-115-2281. Dit is ook die nommer wat jy moet gebruik, indien jy wil hê ons met iemand geluk wens met die verjaardag. Dan skryf jy daar aan wie dit is die verjaardag maaikie en die boodskap en van wie dit kom. En dan WhatsApp jy dit vir ons hier in die atelier hier by Bosveld Stereo 064-115-2281. Kom eens keer terug na die muziek. Hier is Engelbert Humperdinck en dan Afrikaanse muziek van Die Heuvels. Fantastisch, onthou jy hulle. Niks en Nergens is die titel daarvan. Maar eerst baie, baie bekende ene van Engelbert Humperdinck, wat is op hierdie sondagmorgen hier by Bosveld Stereo na gaan luister. The Spanish Night is over.

0: Jo, dit was mooie muziek geweest van Rian Briefies en Shirley Bassey, van die Shirley Bassey liedjie waarna ons pas geluister het, Never, Never, Never, and Again van Rian Briefies. Hoop jy het lekker geluister daarna. Die horlosie is by 20 voor 8.
1: Slegs 40 km buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Ondo, dis jou laaste paar minute wat jy die geleentheid het om vir ons 'n verjaardagboodskap te stuur nog. Jy stuur dit na 064-115-2281. Ons gaan luister nou na die muziek van Steve Hofmeyer. Daar is Harry Styles, Afrikaanse muziek van Vlam, en dan die baie mooie To Love Somebody van Daniel Hoffman en Dennis East. Hier is Steve Hofmeyer se Ek Ken Jou Soms.

0: Daarom maar een mooi stukje muziek daar van Daniel Hoffman en Wyler Dennis East. To Love Somebody. Hoop het baie lekker geluister daarna. Die 8 uur nuus hier by Bosveld Stereo net hierna.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildesdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Boer jy met braaikuikens, lêhenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bears Lake Lodge perfect vir jou. Ons pragtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek bearslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
4: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Hier by Bosveld Stereo is die oorlosie by op die kop 8 uur en tyd vir die nuus.
5: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. President Ramaphosa sê die ANC sal burgemeesters en raadslede herroep wat nie die mense na behore dien nie. 'n Bom wat deur 'n vrou gedra is, eis 3 lewens en beseer 21 naby 'n Moskou-restaurant. En rugby, die naweek lewer Karibebeker-oorwinnings vir die Leeus, Stormers en die Griek was op. Die president van die ANC, Cyril Ramaphosa, sê die party sal burgemeesters en raadslede herroep wat nie daarin slaag om dienste te lewer en mense goed te dien nie. Dit volg te midde van die landse voorbereiding vir die komende plaaslike regeringsverkiesing in November. Ramaphosa het gepraat tydens die ANC kiesersregistrasie en gemeenskapsmobilisering in die Madibeng plaaslike munisipaliteit in Noordwes. Die president het kiesersregistrasie aangemoedig om die ANC se program te bevorder om beter gemeenskappe deur bekwame plaaslike regering te bou. Die verkiesingskommissie het intussen weer eens 'n beroep op stemgeregtigde kiesers gedoen om die res van vandag te gebruik om te registreer en te verseker hulle besonderhede is korrek. Die uitvoerende hoof van die OVK, Sai Mamabolo, sê kiesers sal nie nog 'n geleentheid vir kiesersregistrasie by stemlokale kry voor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings nie. Eskom sê hy het Suid-Afrika se energiesekerheid verlede maand versterk deur rekordhoë prestasie by sy kragstasies en 'n beduidende afname in onbeplande onderbrekings ondanks die hoë winteraanvraag. Die kragvoorsiener het op 26 Julie 'n daaglikse hoogtepunt van 82,4% bereik, die beste daaglikse prestasie sedert September 2017. Eskom se woordvoerder Daphne Mukwena sê onbeplande onderbrekings het tot hulle laagste vlak in 8 jaar verminder onder die 5000 megawatt kerf. 'n tuisgemaakte bom wat deur 'n vrou gedra is, het Saterdag aand die lewens van 3 mense geëis en minstens 21 beseer in 'n ontploffing naby 'n luxe Italiaanse restaurant in sentraal Moskou. Rusland se teen-terrorisme komitee sê 'n onbekende vrou het probeer om die restaurant binne te gaan, maar is deur 'n sekuriteitswag verhinder. Die vrou, die sekuriteitswag en 'n klant is in die gevolglike ontploffing dood. 'N plaaslike koerant berig die bom is moontlik van 'n afstand geaktiveer en die vrou wat dit gedra het moontlik nie geweet dat dit 'n ploftoestel was nie. En nou ten slotte Karibiekernis. Die Leeuws het Saterdag aan die oortuigende vertoning gelewer en die Bulle 15-tal heeltemal oorheers vir 'n 42-19 oorwinning in hulle Karibekerwedstryd op die stadion van die Universiteit van Johannesburg. Die Bulle moes sonder 45 gekontrakteerde spelers klaarkom en het die afgelope week 3 spelers weens beserings verloor. Die Leeuws was teen rusttyd 28-0 voor en het altesaam 6 verdoelde drieë gedruk. In Kaapstad het die Stormers 23 gistermiddag 'n sterk vertoning in die laaste kwart van 'n andersins naalbyt wedstryd gelewer om 'n welverdiende oorwinning van 36-28 oor die Sharks 15 voor 'n entoesiastiese skare te verseker. Die naweek se Karibeker kragmetings het Vrydag aand afgeskop toe die Griquas die Cheetahs hulle eerste nederlaag in van die jaar se kompetisie toegeken het deur in Kimberley met 24-21 te wen in 'n opwindende en vermaaklike wedstryd. Die naweek aksie sal vanmiddag om 3 uur in Wellington afsluit wanneer die Boland Cavaliers en die Pumas mekaar takel. Dit is dan die einde van hierdie nuusuitsending hier by Bosveld Stereo. Daar is weer nuus om 9 uur vanoggend.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Daarvoor het ons kom by ons verjaardagboodskappe. Daar is nogal heel wat van hulle vanmôre. Hierdie baie bekende I'm Leaving It Up To You van Dylan Grace.

As in bly maar mooi daai van Dylan Grace, nee. I'm leaving it up to you. Nou ja, nou met al die verjaardagbaadjies nou maar vergader daar om die verjaardagtafel. En daar is 'n hele paar mense wat ons met geluk wens met hulle verjaardag vanmôre. Kom ons begin met hierdie ene. Dit is Ma Rosie Rode. Sy is vandag 77. En nou skryf Muisie en die vierbeenkinders. Ons wens haar 'n geseënde en 'n gesonde jaar toe. Baie lief, ma. Dankie vir alles. Dit is baie spesiaal vir Rosie Rode, wat vandag 77 jaar oud is. Rosie, jy moet baie lekker vir jaar hoor. Die volgende boodskap, vandag is dit my liefste man Mike Geldenhuis, sy 72ste verjaardag. My wens is dat hierdie nuwe levensjaar vir jou die mooiste sal wees, vol van die Hemelvader se liefde en seën. Dankie vir jou in my lewe, vir die wonderlike man en pa wat jy is. Geniet die dag saam met almal wat vir jou lief en dierbaar is. Glo jy gaan sommer baie bederf word. Baie liefde van jou vrou Marie, baie spesiaal vir Mike Geldenhuis, wat vandag sy 72ste verjaardag vier. Hierdie sê verjaardagwense, en dit is aan 'n dierbare vriendin, Marie, my kind, baie geluk met jou verjaardag. Lekker verjaar en geniet jou spesiale dag. Baie liefde van Tannie Lydia. Dit is vir Marie wat vandag verjaar. Hierdie goeie wense, Marie, kom van Tannie Lydia. Ek wil net vir my kleindogter, die kleindogter is Nicoline, ek dink is Nicoline, sê baie geluk met jou verjaardag. Vandag 16 jaar oud, ja, is uit mylpaal in jou lewe as jy 16 word. Mag jy wonderlike dag geniet, baie lief vir jou van ouma Neeltjie, wat skryf vir haar kleindogter Nicoline, wat vandag vir haar 16 jaar oud is. Dan die laaste enetjie verjaardagwense môre, sê sy, goeiemôre, dit is verjaardagwense vir Drina Herald van Pongola. Môre, Drina, daar in Pongola en al die ander mense daar in Pongola. Baie geluk en 'n geseënde dag word jou toegewens. Dit is nou Drina Herald wat verjaar en dit kom met baie groete van die Gryllings van Middelburg. Nou, vir al hierdie mense met wie ons nou verjaardagwense toegewens het en al die ander mense, maak saak waar jy is en waar jy jou bevind nie. En jy verjaar vandag, baie geluk met jou verjaarsdag, hoop jy gaan 'n wonderlike dag wees. Baie spesiaal, hierdie ene, Chanson d'Amour, baie bekende ene van BZN.

Mooi daai van Bezer en Chanson d'Amour vir al ons verjaardag maatjies. Onthou hier by 8:30 gaan ons kyk na die maksimum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag Sondag die 2 Augustus. Musiek nou van Enya, daar is New World, Lorica Rauch en Cilla Black's Conversations. Maar kom ons luister eers na hierdie ene. On Your Shore van die baie bekende Enya.

0: Ja, ook nog mooi gewees van Cilla Black, nee, Conversations. Net hierna gaan ons kyk na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag.
1: Is jou besigheid onder financiële druk en ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge specialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot financiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Skep meer ruimte in die huis, garage of werkswinkel. Kry die ProSelf Swaardiens 4 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was 2,999 en is nou net 2,499. Of kies die ProSelf gegalvaniseerde 5 vlak rak, 200 kg per rak. Dit was 1,299 en is nou net R699. Sterk, prakties en betroubaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
0: Hier is nou die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag, Sondag die 2 Augustus. Kom ons begin in Gauteng. Pretoria se maximum vandag 21, Johannesburg 18 en Vereniging 19. In Mpumalanga, Bombela 21, Ermelo 16 en Marathani 19, Standerton 17 en Skukuza 25. In die Limpopo provinsie, Polokwane 20, Palabora 25, Tzaneen 23, Musina 24, Lepalale 25 en Mokopane 23. Dan in die Noordwesprovinsie Klerksdorp en Potchefstroom albei 21, Mahikeng en Rustenburg albei 22 en Vryburg 23. Dan in die Vrystaat Bloemfontein en Welkom albei 20 en Bethlehem 18. In die Noordkaap Upington 25, Kimberley 22, De Aar 20, Alexanderbaai 19, Springbok 26, Calvinia 24 en Sutherland 21. Dan in die Weskaap, Kaapstad 26, Vredendal 28, Riversdal 26, George 25, Woester 26 en dan Beaufort West en Oudtshoorn albei 25. In die Ooskaap, Kobega en Makanda 22, Kraddock 21, Graafrenet 23, Oost-London 22, Port St. John's 20, Mthatha 19, Kumane 20 en Konse 21. En dan in KwaZulu-Natal waarmee ons afsluit, Durban en Richards Bay albei 21, Pietermaritzburg 18 en Ladysmith 17. En daar is jy meer besonderhede belê oor die weer en ook die temperature, kan jy gerus gaan kyk daar by www.weather.co.za. En dan nou hierdie maximum temperature bereik ons hier ergens tussen 2 uur en 3 uur vanmiddag. Wat die weer betref, hoop ek die Sondag weer gaan vir jou goed wees. Besiek nou van Cindy Alter en Ariana Venus. Ek is, as ek lief is, Ariana Venus. Maar ons begin met hierdie Thrive van Cindy Alter.

0: Dames, ek van Ariana Venus as ek lief is in voor dit Cindy Alter se Thrive waarna ons geluister het. Net hierna, op hierdie sondagmorgen hier by Bosveld Stereo, is het tyd vir my om te groet.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
3: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
2: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.org. En ontlont jou loopbaan.
4: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
5: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
0: Ek gaan nou die Bosveld Stereo mikrofoon oorhandig aan Lee Prozeski soos gebruiklik op 'n Sondag hierdie tyd en lees hier tot 1 uur vanmiddag. En ek hoop dat jou Sondag baie, baie goed gaan verloop verder en dat het jou baie aangenaam gaan wees. Bly asseblief net warm hoor, maar is koud dan buiten. Ek gaan afsluit met muziek van Piet Veerman, daar is Anne-Marie en ook Nana Mouskouri's baie mooi White Rose of Athens. Nou, ek dink ek is donderdag aand hier so by 10:00 kant, as ek weer terug hier en hey, asseblief baie, baie aangename Sondag. Rus lekker, morgen is het nou weer maandag. Van Willem Groete, hier is Piet Veerman.

0: Willem Engelbrecht wat ons vanoggend groet met pragtige klanke van Nana Mouskouri met White Rose of Athens, Ozogan Murray met Now and Forever. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5, net na die breek volg die 9 uur nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tyd naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles en as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, opskakel 068-359-18 of 065-702-7181.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brzezinski. In die bulletin, die verkiesingskommissie sê die aanlyn kieserregistrasieportaal bly aktief. Die Staatsdiensvakbond sê die sukses van die uitgebreide rybewysinisiatief sal afhang van vinnige implementering. En Span Suid-Afrika is gediskwalifiseer in die man se 4x100 meter aflos by die Statebond spele. Die uitvoerende hoof van die verkiesingskommissie, Sae Mamabolo, sê die aanlyn kieserregistrasieportaal bly aktief, wat kiesers toelaat om te registreer en hulle besonderhede op te dateer om te verhoed dat hulle die plaaslike regeringsverkiesing misloop. Mamabolo sê die portaal sal oop bly totdat die verkiesing afgekondig word. Hy doen 'n beroep op burgers om nou te registreer of hulle besonderhede op te dateer, eerder as om tot die laaste minuut te wag. Hy sê dit sal help om onnodige opeenhoping op die platform te vermy in die dae en ure voor die afkondiging. Die Vereniging van Staatsamptenare sê die sukses van die inisiatief vir verlengde rybewyse sal afhang van vinnige implementering en voortgesette versterking van rybewysstelsels om doeltreffendheid, integriteit en die uitwissing van korrupsie te verseker. Die woordvoerder, Claude Nike, sê die verlenging van die hernuwingstydperk tot 10 jaar sal die koste oor 'n bestuurder se leeftyd verminder en werkers met meer besteedbare inkomste laat. Hy sê hierdie hervormings bewys die regering se bereidwilligheid om praktiese oplossings te oorweeg wat onnodige bureaukrasie verminder terwyl openbare dienste verbeter word. Die DA in Gauteng het die burgemeester van Rand West City, William Matseke, gevra om 'n belangeverklaring aan die kantoor van die speaker te voorsien. Jacques Julius van die party sê tydens 'n onlangse spesiale raadsvergadering het die burgemeester volgehou dat sy onlangse besoek aan die FIFA sokker wêreldbeker in die Verenigde State van Amerika met sy eie fondse betaal is. Hy het aangehaal dat hy 'n gevestigde sakebelang gehad het om vir hierdie reis te betaal. En ten slotte, nuus uit die Statebond spele. Span Suid-Afrika het sy baan en veldvertoning in Glasgow met 'n totaal van 4 medaljes afgesluit. Karl Rademeier het silwer in die man se paalspring eindronde verower met 'n seisoenbeste van 5,70 meter, terwyl Curtis Marshall van Australië die goud gewen het met 'n spelerrekord van 5,85 meter. In die man se 4x100 meter aflosser eindronde is die Suid-Afrikaners egter gediskwalifiseer vir 'n baanoortreding. Mbuyo Moss, Jeswell Johnson, Bradley Nkuana en Akini Simbine het uit baan 6 weggespring en 5de geëindig, nadat Simbine gesukkel het om in die pylvlak by te hou.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die dagboek van gebeure word aan u gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation. Skakel 083 0800-259-8268.
5: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
6: Koenie van der Merwe sukkel al meer as 'n jaar met sy gesondheid as gevolg van 'n hoogspringongeluk waar hy geval het op die hoogspringlat. Met konstante hoofpyn en ander simptome, met sluk as gevolg van die drukking op sy breinstam, pyn in die bors, onder sy hak en erge beenpyn dat hy party dae nie kan loop nie. 'n Spesialis in Barcelona het bevestig na vele ondersoeke en toetse dat Koenie wel Chiari malformations en syringomyelia het en die linkerkant van sy brein ook baie gesak het. Die prosedure wat Koenie moet ondergaan word net in Barcelona gedoen. Dit vat nie die kondisie weg nie, maar skakel die oorsaak van die kondisie uit en sal geen ander simptome meer kry nie. Die groei van sy rug kan beïnvloed word indien die prosedure nie gedoen word nie. Sy mediese fonds in Suid-Afrika word nie gedek in die buiteland nie, daarom is daar 'n fonds vir hom gestig op Back a Buddy. Vir meer inligting, kontak vir Elsje by 082-312-0008. Dit is Elsje by 082-312-0008. Kom en vier Borskankermaand en Vrouedag saam met Neltoe Pharmacy and Clinic in die Spaarkompleks De Witslaan Brits op Vrydag die 7 Augustus vanaf 9:00 die oggend. Elke vrou verdien 'n heerlike bederfdag met 'n gratis borsondersoek, ander toetse as ook 'n gratis koeldrank en springmielies. Vir meer inligting kontak vir Suster Merle Loubser by 079-522-3851. 079-522-3851. Die tradisionele boere musiekklub se Val 3 Oktak hou bijeenkoms wat plaasvind die 15de Augustus vanaf 3:00 die middag tot 9:00 die aand by Laerskool Eligwa van die Bylpark. Drag is semi-formeel. Kaartjies is by die deur beskikbaar teen R70 per persoon. Skoolgaande kinders is gratis. Orkeste wat gaan optree is die Kleilatte, Oudtydse Klanke en die Voorloper Boereorkeste. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word met veilige speelplek vir die kinders. Vir meer inligting kontak vir Martin by 082-542-1908. 082-542-1908.
5: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan u gebring deur Harties Wellness Center. Bespreek selfsorg oornagkamers in Harties. Skakel 083-259-8268.
7: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

Amper 12 minuut oor 9 op hierdie sonoggend is geskakel by Bosveld Studio 107.5. The Neville Brothers wat vir ons die nuwe uur en verwelkom met Bird on the Wire. Soos dit goeiemôre en hartlik welkom vir my op Lee Prozeski. Hierdie my geselskap tot 1 uur vanmiddag en ek hoop jy gaan 'n baie rustige en geseënde sonoggend geniet. Altyd 'n groot eer en 'n voorreg om by Willem Engelbrecht oor te neem en ek hoop jy in Nieuwlandig gaan ook 'n baie rustige en geseënde sonoggend geniet, Willem. Soos gewoonlik pragtige klanke hier by die hart van goud, Afrikaanse musiek volgende van Demi Lee Moore met Jy maak dit beter.

0: Demi Limo, met jy maak dit beter. Daar is nou 16 minute oor 9 hier by Bosveld Stereo en die tyd word geborg deur Aetna Medies vir al jou tuissorg mediese toerusting. Besoek hulle webtuiste www.aetna.co.za.
1: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinentietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders, Pretoria, 335-8104.

0: Plaaslike klanke van Valiant Swart met Jacaranda Strate. Voordat Vicky Leandros met All My Questions, Nick Dobie Gray se Drift Away. Net aan die breekie by Bosveld Stereo het ek vir musiek van Don Williams met I Believe in You.
1: Hier volg jou tuinmaak nuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Graham, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quick Die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: Stop!
5: Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C.
6: Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
7: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.
8: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Die stem van Lance James met Vicky. Voor het instrumentale klanke van Sweet People met And the Birds Were Singing, as ook Don Williams met I Believe in You. Eerst een geskakel by Bosveld Stereo 107.5, net na die breek volg die muziek van Pierre Sharma en Beverly van Sail.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906 5934. Sien jou daar.
2: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium. Sien die lig.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
4: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry? Dis nie plek vir my voete nie.
5: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
4: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kaffie vir jou bakkie. Ek hoor Beerman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kaffies en hulle doen omskakelings ook.
5: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Beerman se nie.
4: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kaffies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
5: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
6: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
7: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.

0: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
1: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za al vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
5: Naweek klanke saam met Bosveld Stereo. Hart van goud.

0: A Moist Na Daar van Bo Anderson en Bernie Paul, met Just When I Needed You Most. Daar was ook plaaslike klanke van Josje Na Die Reën en Karleen van Jaarsveld, met Beter Vir Ons Albei, was ook Paul Simon se Slip Sliding Away. Die tyd nou, 14 minute oor 10 hier by Bosveld Stereo, en die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.

0: Lei lekker klanke hier by Bosveld Studio. Michael Bublé met Home. Voor het voor Jackson en Jill met Master Jack. Thuis die Bosveld klonk so swak op mond. En ek André Rieu's instrumentale weergawe van Can't Help Falling in Love. Net aan die breekie by Bosveld Studio. Die vir Afrikaanse muziek van groep 2. Met daar's niks soos ware liefde.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamine, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die perspro.
1: Maak wintermaaltye makliker met ongelooflike aanbiedinge. Kry die Fugo 5 plaat gasstoof met gasoond. Dit was 14.99 en is nou net 7499. Of kies die EcoCore digitale ligbraaier 36 liter. Dit was 5100 en is nou net 2.99. Kook slimmer, spaar meer. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek gosafe.co.za. Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Die stem van Joshua Caddison met Picture Postcards from LA. Daar was ook Afrikaanse snit van Junita Klaassen met Rolbos en Elton John se Your Song. Net aan die breekje by Bosveld Stereo volg die 11 uur nies.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flink diens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of krans op Facebook, Rietfontein Pluimvee Abattoir.
3: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksie optimalisering.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. Die ANC-president Cyril Ramaphosa moedig stemgeregtigde Suid-Afrikaners aan om vandag as kiesers te registreer vir die plaaslike regeringsverkiesing in November. Hy het tydens die ANC se kiesregistrasieveldtog in Maribeng buite Brits in Noordwes gesê, alle Suid-Afrikaners moet betrokke raak by landsake. Hy sê baie jong mense ervaar probleme met dienslewering en gebrekkige werksgeleenthede. Intussen doen die IVP ook 'n beroep op elke stemgeregtigde Suid-Afrikaner wat nog nie as kieser geregistreer is nie, om gebruik te maak van die laaste dag van die kieserregistrasie naweek. Hy waarsku, dis die laaste geleentheid om te registreer voordat die kieserslys sluit. Die IVP woordvoerder Mleko Mhlengwa sê sodra die verkiesingsdatum amptelik aangekondig in die staatskoerant gepubliseer word, sal kieserregistrasie sluit. Hy sê diegene wat teen daardie tyd nie geregistreer is nie, sal nie geregtig wees om in die plaaslike regeringsverkiesing te stem nie. Die Weskaapse LIR vir mobiliteit, Isaac Seleku, met 'n nuwe ooreenkoms tussen 4 taxiverenigings in die suidelike voorstede verwelkom en noem dit 'n groot oorwinning vir pendelaars en 'n belangrike stap in die rigting van die beëindiging van jare se geweld. Die LIR sê na 'n bemiddelingsproses, gelei deur die departement en die stad Kaapstad, het die Vrygrond, Retreat, Westlake en Steenberg taxiverenigings ooreengekom om vreedsaam te werk en roetes te deel. En ten slotte, die Comrades Marathon Vereniging sal amptelik voortgaan met die 2027 wedloop sonder Atletiek Suid-Afrika of KwaZulu-Natal Atletiek. Na 'n paar maande van onderonsies en vergaderings, het lede van die marathonvereniging gisteroggend tydens 'n spesiale algemene vergadering gestem om voort te gaan sonder affiliasie met KZNA en ASA deur assosiasie. Dit beteken dat die hele aanbieding van die wedloop afhanklik sal wees van die vereniging en sy raad, insluitend regstreekse onderhandelinge met munisipaliteite om toegang tot paaie te verkry op die voorgestelde datum van 13 Junie volgende jaar. Die wedloop vier sy eeufees in 2027.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Super Agri Science. Maal jou lewende hawe gesond.
5: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering, bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.

vergeet jy my vir altyd, langs een mylpaal op jou pad. Onderstreep jy steeds die prentjies in die hoeke van my hart. Sloop die mure wat ek bou, en alles, alles binne, gesiggie word aan jou. Leg die kaart van liefde, al neem dit jou een jaar, tot die maal maak van ons briewe, en die oe op ons bedaar. Gou gesiggie skud my hand, as die lens

vergeet jy my vir altyd, langs een mylpaal op jou pad, onderstreep jy steeds die prentjies in die hoeke van my hart.

0: Caroline Bosch, met Good As I Was to You. Ook 'n baie bekende snit van 'n Carpenters, met There's a Kind of Hush, Teens Jordaan se gesiggie, en ook Dolly Parton saam met Kenny Rogers met Islands in the Stream. Dit is nou 17 minute oor 11 hier by Bosveld Studio, en die tyd word moontlik gemaak deur CoSafe Powerbuild. Die Eurogas gietysterplaat is nou slegs R899. Skakel hulle by 012-372-0000.
1: Marcus, waar ook al jy is, kry die Eurogas vrystaande enkelbrander LPG stoof. Dit was R1499 en is nou net R999. Of kies die Eurogas gietysterpan of plaat. Dit was R1299, nou slegs R899. Ideaal vir die huis, kamp of braai. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.

0: Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en dit was Jennifer Zamudio met bietjie van jou liefde. Ook vir jou klanke gehad van Robbie Williams en Nicole Kidman met Something Stupid en Blaise Bridges met Is the Magic Still There?
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in hul vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling, Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land, plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgat oplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: En so gaan ons voort met die gunsteling hier by Bosveld Stereo, Brian Ferry met Avalon. Daar was ook klanke van Donna Winner met Dreams Made to Last Forever, André Swarts met Dans Vanaand met My, en ook The Lotus met When a Gold in Your Hair Turns to Silver. Net aan die breekie by die Hart van Goud gaan ons die Sondagmiddag in verwelkom met musiek van Celine Dion.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2,870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B's en V's geld.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidio, die een met die perspro.
4: Die muziek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

Die stem van Celine Dion met Because You Loved Me. Amper 5 minuut oor 12 op hierdie sonndagmiddag en hier is geskakel by Bosveld Stereo 107.5, ook aanlyn beskikbaar by bosveldstereo.co.za. So is dit goeiemiddag en baie welkom van my af Lieper Zeski, ons laaste uur saam voor ek moet oorhande gaan Gilbert Bosch en ek hoop jy geniet nog steeds 'n baie rustige en 'n geseënde sondag. Musiek nou van Wynand en Cherie Strydom met Help Me Make It Through the Night.

0: Baie mooi klanke van Mark Knopfler met Once Upon a Story, Storybook Love. Voor het Corlea Botha met Sonvanger en Zach Bryan se Son to Me. Ons neem gou kort advertensiebreekie by Bosveld Studio, dan volg die musiek van Rod Stewart met Forever Young.
1: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
2: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
4: 4 en 5 September 2026 is die tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landbouwfeest 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckhart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landbouwfeest 2026, waar landbou, musiek en keier saamkom.
3: Bly warm hierdie winter teen ongelooflike pryse. Kry die Sci-Fi draagbare gasverwarmer Elkie 2025. Dit was R259 en is nou net R109. Of kies die Condeer elektriese verwarmer ZK4001. Dit was R299 en is nou net R139. Hou die koue buite en bly warm binne. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
5: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Net nog een van jou gunstelinge by Bosveld 107.5.

En Dries net in 'n ry vir jou hier by Bosveld Studio, Dido met White Flag, Amanda Lights in my Suiderland, Nick Rod Stewart met Forever Young. En so op daardie noord het groet uit vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgenoggend om 5:00. Ek los jou agter in Mekwama aan van Gilbert Bos en hy gaan die geselskap hou tot 5:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n baie rustige en geseënde Sondag. Ek groet met die klanke van Rikus Snell met Binne Bly Ons Jonk, Engelbert Humperdinck se There Goes My Everything, Helena Bester met Ek Hou Van Jou en die laaste een vir die uur Westlife met Seasons In The Sun. Tot môre toe.

0: Dit was die stemme van Westlife, maar hy ou goue, nê, wat hulle heropgeneem het, Seasons in the Sun. Helen Bester voor dit aan Ek Hou van Jou en dan Engelbert Humperdinck en There Goes My Everything. Dis dit langer waarmee Lieper Zeskie jou vandag gegroet het. Dankie, lief, fyn dat jy gereis huis toe geniet die res van jou Sondag wat oor is. Hy is morgenoggend weer terug om 5:00 vir jou maandagoggend ontbytprogram tussen 5 en 9. Van my af Gilbert Bosch, welkom, goeiemiddag, as jy so pas is in ons skakel net, ek en jy, vir die volgende 4 ure mekaar se geselskap, tot nie so skyns voor 5 intendeel, maar weer een van die lekker sondag treffers wat ek hier gaan luister. Maar eers, 'n kort break en dan jou nuusbulletin wat volg om 1:00.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
3: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark by Chameleon Village, die nuutste mark in Suid-Afrika. Gaan kyk vanaf 1 September.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Dis 1:00 en in jou nuushoofstrekke. Die Nasionale Christelike Forum vra minister Kobai om 'n onwrikbare grondslag vir die regstelsel te bou. Minister Chigunga doen 'n beroep op vroue om eienaarskap te vat van ekonomiese geleenthede. En rugby. 'N Wedstryd word gestaak nadat 'n bekleierery by 'n skool rugby kragmeting uitbreek. Goeiemôre, ek is Gilbert Bosch. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Christelike Forum doen 'n beroep op die minister van Justisie en Konstitusionele Ontwikkeling, Mameluke Kobai, om 'n onwankelbare grondslag vir die regstelsel in die land te bou. Dit volg na die skorsing van senior ondersoekers by die ondersoekdirektoraat teen korrupsie. Dylan Perumol, Brian Padiachi en Sunil Billitkun is op grond van beweringe oor die verdraaiing van getuieverklaringe, sake beïnvloeding en magsmisbruik. Die leier van die forum, Maroti Mashashani, sê as sistemiese korrupsie in geregtigheidsgeleedere ongemerk gelaat word, is die integriteit van die hele nasie ingedrang. Die minister van vroue, jeug en persone met gestremdhede in die presidentsie, Sindiswe Chikunga, het Suid-Afrikaanse vroue gevra om op te staan, eienaarskap van ekonomiese geleenthede te neem en tot nasionale ontwikkeling by te dra. Sy sê die vroulike entrepreneurs werk in informele of kleinskaalse markte en sukkel om oor te skakel na volhoubare kommersieel lewensvatbare ondernemings. Die minister sê daar is 'n voortdurende gaping tussen vroue ondernemings en groot korporasies, regeringsverkrygingsstelsels en hoofstroommarkte. Die Algemene Nywerheidswerkersvakbond van Suid-Afrika eis die staatsgeleide herindustrieling van die Suid-Afrikaanse ekonomie. Statistiek Suid-Afrika aangekondig dat 245 besighede in die tweede kwartaal van hierdie jaar gesluit het. Kiwusa president Mametwe Sabai sê die syfers verteenwoordig 'n direkte en verwoestende aanval op die lewensbestaan van die werkersklas. Hy sê die feit dat die ekonomie 1361 besighede in die eerste helfte van 2026 verloor het, behoort 'n wekroep vir die regering van nasionale eenheid te wees. Die Nasionale Jeugontwikkelingsagentskap het 'n mylpaal memorandum van 'n verstandhouding met die Belt and Road Initiative, Algemene Kamer van Koophandel vir Suider-Afrika onderteken, om ekonomiese geleenthede, entrepreneurskap en volhoubare werksgeleenthede vir jong Suid-Afrikaners uit te brei. Die agentskap sê die twee partye het, gegrond op die Belt and Road projek en die BRICS samenwerkingsmeganisme, 'n omvattende strategiese samenwerkingsooreenkoms bereik. Die agentskap sê, vennootskap sal in die toekoms fokus op die verdieping van samenwerking op verskeie gebiede, insluitende ekonomiese handelsuitruilings tussen Suid-Afrikaanse en Chinese jeug, doelgerigte nywerheidsprojekte en die bemagtiging van jong entrepreneurs. Die bekende Brits en Nepalese bergklimmer Nirmal Purja is onder die 10 mense wat in 'n sneeustorting op Broad Peak in Pakistan dood is. Sy maatskappy het met diepe leedwese en geweldige hartseer bevestig dat die 43-jarige Purja in donderdag se sneeustorting dood is. Purja, wat in Nepal gebore is en later in die Britse leer gedien het, was bekend dat hy die wêreld se 14 hoogste pieke in net meer as 6 maande in 2019 uitgeklim het. Die prins van Wales het gesê hy is waarlik hartseer om te hoor van die tragiese dood. Hy sê Purja het met onderskeiding gedien as 'n soldaat voordat hy een van sy grootse bergklimmers geword het. In rugby, 'n Noordval beker kragmeting tussen Hoërskool Menlo Park en Hoërskool Dr. E.G. Jansen is gestaak na 'n grootskaalse bekleierery tussen skoolseuns en ouers wat op die veld uitgebreek het. Menlo Park was met 36-5 voor toe die wedstryd gestaak moes word na die lelike tonele. Video's van die voorval het vinnig aanlyn versprei en die volle omvang van die wanorde getoon. Die voorsitter van die Noordval Skole Rugby Vereniging, Tinus Diedriks, het bevestig die liggaam is bewus van die voorval en stappe sal gedoen word na 'n behoorlike ondersoek. Dis hiermee die einde van die nuusbulletin om 1:00.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark, nou ook by Chameleon Village vanaf 1 September. Van

So begin ek in die oefisieel die eerste uur met Gerard Joling en My Heart Needs Nothing More. Blijf maar mooi in van hom, nee. Kenny Rogers, die man het maar groot, die daarom stem, meer bekend vir country. It is love or something like it. Want dan het ek ook vir ons eie Afrikaanse diva, soos hy genoem word. Junita Du Plessis, tyd vir omdraai. Daar is nie nou tyd vir omdraai nie, ek en jy, saam tot 4:45.

0: So I wil begin met 'n stem van Kenny Rogers in Love or Something Like It. Dan het ons ook een gehad van Junita Du Plessis en Tyd vir Omdraai. Soos ek gesê, daar is nie nou tyd vir omdraai nie. Ek en jy is nog verwyle in mekaar se geselskap. Ek vertrou dat jou Sondag aangenaam is. Pragtige, lieflike dag in Hartbeespoort omgewing. En weet nie hoe lyk dit daar by jou waar jy jouself tans bevind nie. Brigit en Zita binnenkort met Soet en Suur. Dis 16 minute oor 1. Die tyd word in jou gebring en moontlik gemaak deur Mellow Max C. Voel die verskil binne minute.
1: Geen seer gewrigte, geen seer spiere, geen spasmas, geen krampe. Ek voel goed, ek slaap goed, ek het energie. My bene en tande is gesond, kalsium, magnesium en vitamin C met die nuwe pynappelgeer. Dit is Instant Mellow Maxi. Beskikbaar by jou plaaslike apteek.

0: Ook 'n groep wat verskriklik goed gedoen het in Mixed Emotions met All My Love Will Guard You. Exiles, a part of me that needs you most. En dit is dan wat ons nader vat na die maksimum temperature vir vandag, net na hierdie handelsbreek.
1: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23, of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V is geld.
4: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Apple, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook. Arbei musiekfees.
5: Tuisverpleging hoef nie traumaties en duur te wees nie. Praat met Aetna Mediese Verspreiders, waar die patiënt se welsyn en lewensgehalte reeds van 1986 af die enigste doelwit is. Aetna Mediese Verspreiders het rolstoele, noodhulptoerusting, krukke en incontinensietoerusting vir alle behoeftes. Kyk gerus na ons webblad en ons online winkel, aetna.co.za. Dit is Aetna Mediese Verspreiders. Pretoria, 335-8104.
6: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba. Wildersafaat en hulle hou nou konferensie. Fasiliteite is beskikbaar.
7: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: 2 Augustus 2026, jou maksimum temperatuur is soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin in Gauteng, Pretoria, skuif op na 21, Johannesburg 18 en Vereniging 19. Mpumalanga, Mbombela 21, Ermelo 16, Emlaglini 19, Standerton 17 en Skukuza 25 grade. In die Limpopo provinsie is Polokwane 20, Paleborwa 25, Tsenin 23 grade, Messina 24, Lepalali 25 en Mokopane 23 grade. In die Noordwes-provinsie is Klersdorp en Potchefstroom beide op na maksimum 21, Mahikeng en Rustenburg op na 22 grade en Vryburg 23 grade. In die Vrystaat Bloemfontein en Welkom is op beide daar 20, Bethlehem 18 grade. Die Noord-Kaap, Appington 25, Kimberley 22, daar 20 grade, Alexanderbaai 19, Springbok 26, Koffinia 24 en Sutherland 21 grade. In die Weskaap, Kaapstad 26, met Vredendal op 'n maksimum 28, Riversdal 26, George 25, Woester 26 en beide Beaufort Wes en Oudtshoorn skuif na 25 grade. In die Ooskaap, Kaberga en Makanda beide op 22 grade, dan het ons ons het vir Krarok op 21, Graafrenet 23 grade en Oos-London op 22 grade. Port St. John's 20 grade, Umtata 19, Komani 20 grade en Tonkle 21. Laasens KwaZulu-Natal, Durban en Richards Bay, beide op na maximum 21 met Pietermaritzburg op 18 en die kookstuig in Ladysmith tot 17 grade. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weatherisa.co.za. Die maximum temperatuur is aan jou gebring deur Kokoriba Wildereservaat vir konferensies. Skakel hulle by 066-107-9726.
8: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildereservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
9: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

Reine ware daai eindelijk, ne? Ruben Lennox en toe ons nog kinders was. Ek het vir die liekieboer saamgebring, hy vat ons nader waar ek en jy die uur af rond. Dit was Anton Goosen, waarvan ek nou praat, en bly by my, my lief. My is Chris Andrews. It is Heart to Heart.

0: Daai was die stem van die liedjieboer Anton Goosen en Bly by my, my lief. Chris Andrews was ook voor het geweest met Hot Hot, baie bekende ene daai. Ek nie, gaan hierdie afsluit, Jason Mraz, van een wat jy so af en toe hoor, I Won't Give Up. Maar eers ander bekende stem, waarmee ons dan begin, is Demis Roussos, een van sy mooie treffers, Forever and Ever. Een kort break en dan die een treffer na die ander. My volgende uur volg dan net daarna.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Elicare Country Estate en Care Center Geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Elicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
3: Mootsand en Klip is op almalse lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag. Net by Mootsand en Klip, Belbel.
4: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaasse Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaasse Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
5: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: Moes natuurlijk nie, Jason Mraz, and I won't give up. Demis Roussos was dit voor het geweest in Forever and Ever. Nog wel interessant hoe die twee nogal, so half eindelijk, iets in gemeen het. Goed, ek gaan die volgende uur begin, en baie bekende kunstenaar, absoluut een groot, inteendeel. Sy is nog steeds actief op die verhoog. So, onder andere saam met Bad Boys Blue, gedeeld saam met hulle. Maar die een na die ander wat ons die hiermee afgesluit het, en die beste kom nog, na hierdie breek, nog een skatkis vol van hulle.
1: Voordat jy een lugverkoelingssysteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste systeem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lever nie, maar spog ook met buik naverkope diens. Ons produkte is omgevingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsysteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidew die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidew is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidew, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidew, die een met die persprop.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kilogram kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en 'n fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
0: Dis 2 uur, goeiemiddag en welkom as jy so pas is ingeskakel het. My naam is Gilbert Bosch en geselskap tot soos kwens voor 5. Ek neem begin hierdie uur met Sandra, One More Night.

Jou blik op die sonoggmiddag met hart soek wat 'n hart wil hê. Dan Joe Esposito, lady in die ou bekende Siasareneke en sproetjies. My dogter, my oudsteene, nee, sy was vol van hulle en sy het glad nie daarvan gehou nie. Besef waar jy nog, dis is waar al die jonkies jou gesoen het. Ongelukkig nou maar net so. Maar ons het die volgende wat op pad is, ons gaan blou plaas gebodem 16 minute oor 2. Hierdie is Ampie en ek val sonder jou.

moeilik hierdie van Ampie en Vals sonder jou. Ek het vir jou so 'n bietjie ou goud weer saamgebring en dit is Marianne Faithfull in The Ballet of Lucy Jordan. Maar jy sê dit goed gedoen met hierdie CD wat uitgekom het in 2000. Hero was onder andere die groot treffer gewees. Maar jy het net so goed gedoen. Mariah Carey in Dream Lover. Goeiemiddag.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 22.

0: Uitreferede van Miriam Feifel in The Ballet of Lucy Jordan. Miriam, maar ek ken jy net voordat met Dream Lover en ek vertrou dat het aangenaam en goed gaan met jou op hierdie Sondag en dat jy naweek daarom lekker is. Stefan Versaagie binnenkort aan die woord, maar eers 'n kort break en dan keer ons terug na die muziek.
1: Is jou besigheid onder financiële druk en ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot financiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemers salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
2: Of soek na staal, dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, klippe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkeryse brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer is net vleis.
0: Sondag die heel dag lank is Expatriote Dag by Boshart Studio. Jy kan dan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag, Sondag by Boshart Studio en 107.5, die hart van goud. Ons keer terug aan die muziek op plaaslike bodem, soos ek gesê het, Stefan Versaagie. Hierdie is 'n mooi, mooi snit van hom. Eendag op 'n reendag.

Soek man, sy stem waarna jy die hele tyd kan luister, ne? Baie mooi in hierdie ene, baie mooi lirieke. En dis eendag op reendag. Stefan Versagie. Ons gaan binnenkort die uur afrond met baie bekendes. En dan het ek ook vir jou Jacques Blanche, wat ons nader van soen toe met Droomvrou. Dan heb ek so bykie Suid-Afrikaanse ou goud. Hierdie was een televisiereeks gewees. Ek geloof, jy gaan hom verseker herken en onthou ook. Herman Holsthausen en Trans Karoo. Maar eers, en hierdie kom ook uit die televisiereeks uit, in Tenil, die wat ek nou mee gaan begin. As ek recht kan onthou, was dit die selfde televisiereeks titel, Working Girl, dink so, Annie Shoulder.

As sy tog maar net een keer om wou kyk, want ek wonder wie sy is en hoe haar oe lyk. Ek weet ek ken die kurwes van haar

0: As jy die lui lekker sonnaklanke, maak mense lekker lui. Ek hoop jy lees een bykie skyns en luister na die muziek, terwyl jy seker lekker sonnagmiddag het al reeds genit het. Chakter Blanche en Droomvrou, net voor het Herman Holsthausen en Trans Karoo, en dan het ek so bykie die mekaar geraak met die een van Annie Shoulders Working Girl. Het was nie daar nie, het was Ellie McBeal wat ek gedink het terloops. Nou kom ons rond drie af, ek en jy saam met Jennifer Warnes en Don't Make Me Over. Dan het ek ook vir jou goud met Debbie Boone en Baby I'm Yours. Dan is dit wat my terugvat na my jongere daad toe. Toe ek nog by my ouders geblei het, my maat, geen sin sê die snit daarvan gehou nie, absoluut nie. En ek kon nooit verstaan hoekom nie, totdat ek ouder geword het. Gaan jy sê van ons luister, breek eers en dan begin ons die een treffer na die ander en ons begin om afsluit met Little Sisters en Dear Abby.
1: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by finansiële beplanner hersien?
2: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
1: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
2: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
4: Wil jy jou morbide, donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
5: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: jy 'n trok koop of verkoop, dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech. Een kap vir elke bak.
3: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar. Luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis. Geniet die koue en verhitte swembaddens. Bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
4: Bespaar energie en geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkragkombinasie met 'n Felicity off-grid omskakelaar, 'n Felicity lithium battery en 6 Steco sonpanele. Dit was 34.99 en is nou 'n skamele 24.99. En die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was 4.99 en is nou net 3399. Aanbiedinge geldig tot 31 Augustus. Besoek gosave.co.za.
5: Die vorige uur het ons afgesluit met Jennifer Warnes, Don't Make Me Over, Debbie Boone en Baby I'm Yours. En Little Sister het begin met Dear Abby. Dit is 3 uur en ek en jy begin die uur met Pieter, Sue en Mark en Cindy.

Seker die enigste snit, ne, wat vir my herinneringe terugbring, en dan moet ek sê, dis nie mooi is nie. Dis regtig so. Pieter Soo en Marco met die bekende Cindy. Jakes en PJ Cruz staan nou 100 jaar sterk, en dan ek vir jou beautiful self en Don't Marry Have Me. Het ons luisteraars van hulle is baie skerp. Kom die boodskap hier op die WhatsApp en einde. Nee, ja, voordat ek aan vir jou kondig wat ons eerste nacht gaan luister, wil ek net eers expatriote boodskap uitsaai. Ja, hier so is die boodskap wat ingekom het en hy lees as volg. Goeiemiddag, ek wil graag vir my man Rassie Erasmus sê, nog net 114 dae, my love, dan is hy terug in Suid-Afrika. Kan nie wacht dat jy terug is nie, verlang so baie. Baie dankie vir alles wat jy vir my doen. Lief jou ongelooflik baie, nog net 'n klein rukkie en ons is oor die hond se stert. My love, sien jou amper, baie liefde, van jou vrou Joey. Ja, sterte, ek weet, is altyd moeilik, so ver uit mekaar uit te wees, ne? Maar ja, binnenkort is nie meer lang nie, so byt vas. Ons begin hier die drenerij met Willem Botha en Candy Benson. Dit wat ons hart deel.

0: Deur die storm van tyd, deur pyn. En hartseer ons mense, oor ons landse grense, het Afrikaans sterk gebly.
1: Die Kaap moes ons losweg verkoos,

haar kind en sy vind. Geen toevlug om al huis toe te bring. Maar familiese bande is sterker as lande. Ons harte is soms so verblind. Niks sal ons kan keer of kan stop.

Jakes en PJ Cruz en 100 jaar sterk. En dit was The Beautiful South and Don't Marry Her, Have Me. Willem Boot aan Candy Benson en dit wat ons harte deel. Vriends, goeiemorgen, baie welkom. As jy so pas is ingeskakel het, my naam Gilbert Bosch, ek hou geselskap tot so skyns voor 5. Nou ja, die raak ook alweer al vannacht en vannacht korter en korter. Ek het vir jou groot snit wat op pad is, binnenkort. Maar ons eindelijk vir jou nog eniekie, sommer nou, op plaaslike bodem. So, daar is een televisiereeks gewees. Esther en Esther Bester. Ek weet nie wie hulle kan onthou nie. Dis Meiring was ook daar in betrokke gewees. En dan was dit nou die twee sissies, wat die ligwaardene was. Ja, hierdie was dan natuurlijk die een van hulle. Hulle self ons maar so dommerig. So ja, hierdie was nou toevallig een dag, wat ek hierdie raak geluister het en nooit besef het, dat hy die selle persoon is as wat die karakter speel in Esther en Esther Bester. Ja, hierdie is Karen Wessels. Verskriklik mooi. Begeerte. Goeiemiddag en welkom. Jy is geskakel by Bosveld, 107.5 FM.

0: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
1: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate & Care Center Geleenhardtweespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate & Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.

So Nicole hierdie vir my natuurlik. André het met 'n storm in my hart. Backstreet Boys, Incomplete, en dan nie baie bekende, Eric Common. Dit ben hem al mooi, ne? I wanna hear it from your lips. Ja, nou binnenkort gaan ons weer nog 'n uur afsluit. My laaste uur wat dan ook aan die ander kant van al hierdie groot skatkistreffers is. En dan rond ons die tyd wat ek nie soms spandeer, maar goed af. Want ek behaar dat die beste verlaaste is, soos altyd. Maar ek het vir jou eers op laaste gebore. Sy vier daar verjaarsdag vandag, geloof het of nie. Nou ja, baie geluk aan Leanie May. Ja, sy verjaar vandag, ne? En mag daar nog vele jare meer wees. En dit is hierdie mooie sin van haar Pretoria. Maar eers, een van my ginslinge. Kijk, die man mag maar sing. Richard Marx, Right Here Waiting.

0: So somme met haar verjaarsdag luister ons na hierdie ene Liani May in Pretoria. Richard Marks voor dit en Right Here Waiting. Kyk, ons het hom maar so ver en baie die mooiste muziek gehad. Ons gaan nie ophou daarmee nie en binnenkort rond ek hier af. Ek lag elke keer as ek die snit sien, want dit is allemaal van my verskriklik erg. Die man gaan baie ver moet trek, regtig waar is sy country snit. George Strait and All My Exes Live in Texas. Hy moet my op Los Angeles toe gaan of iets. Ed Sheeran in Photograph en Lionel Richie begin om. It's Say You, Say Me. Dit aan die breek, die ene treffer na die ander, my laaste uur wat volg. Leer daarna.
1: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternieuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. DB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stil net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stil, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuur veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Het jy slaaploose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.

Ek dink Tennessee is nog steeds naby. George Strait het sê, "Oh my exes live in Texas." Ed Sheeran se fotograaf het Lionel Richie met "Say You, Say Me." Die volgende uur begin net na hierdie break en ons begin met 'n rolprent, maar hierdie keer 'n bietjie van 'n ander rolprent. Daar is 'n rede daarachter, nou meneer. En dan het ek vir jou 'n groot wat wag. Jy gaan hom verseker geniet. Dit is een van my ander gunsteling rolprente, buiten Top Gun. Daar is 'n ander ene ook. Maar eers na die breek. Hard man!

0: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
1: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
0: Is dit nie duur nie?
1: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
0: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
1: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
2: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
3: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
4: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
5: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
6: Ja, kom ons begin hierdie uur. Ek en jy, die roprent uit met Dirty Dancing. Patrick Swayze, She's Like the Wind.

Baie talentvolle man hierdie, nê? Heeltemal ook te jonk wegneem en hy kon dans, hy kon akteur wees en hy kan sing. Patrick Swayze en She's Like the Wind. So hy roepend uit Dirty Dancing. Ons gaan dan aan met die muziek. Ek het vir jou binnenkort Adam en As Jy My Kon Volg. En dan so 'n bietjie ou goud, The Sandpipers met Guantanamera. Maar eers... Wees my, waar jou hart lê, so vra Gerard Stein.

0: die Hart van Goud, Bosveld Stereo.
1: As jy my kon volg op die vlieg.

0: Adam en as jy my kon volg, net voor die Sandpipers met Guantanamera en Gerard Stein, wys my waar jou hart lê. So kry ek nou so 'n klein insetsel van 'n video op die WhatsApp lyn. Wel, dan lyk hom al lekker. So, hy skip die man nou vir my lekker bord kos en dit lyk regtig asemrowend. Lekker potjie. Ja nee, op 'n Sondag is absoluut koningskos. Rian Benari en Demi Lee Moore binnenkort in die hemel en hel. Dit is 14 minute oor 4. Die tyd word in die gebring en gewoonlik gemaak deur Hannie Die Lommers. Skakel 0833057085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-290 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.

Ek wil nou so lag, want dis nou hemel en hel hierso. Kyk, dis nou my hemels dat ek nou so 'n mooi video gekry het van die kos wat ingeskep word daarso. Nou is dit hel, want hy vryf hy dit nog dieper in, want hy vertel hy van my oodsverpoeding. Dis malva en perske. Ag nee man, geniet dit hoor. Is Rian Benari.

Ek wil ook nou so lach, want die is nou hemel en hel hier so. Kijk, dit is nou my hemels dat ek nou so mooi video gekry het van die kos wat ingeskep word daar so. Nou is dit hel, want hy vryf hy dit nog dieper in, want hy vertel hy van my wat verboeding is malva en perske. Ach nee man, geniet dit hoor. Is Rian Benare en Demi Limoer met die hemel.

boodsverboening is malva en perske. Ag nee man, geniet dit hoor. Is Rian Benare en Demi Limoer met Hemel en Hel. Ja, binnenkort maak ek spasie vir andere Esterhuise. Hy kom hier verder geselskap hou by die laat sondagmiddag tussen 5 en 9. AJ DeVos met Hart Soek Hart. Dan het ek vir Janet Jackson, Michael Jackson se sister, met 'n groot treffer vir haar gewees destyds. Baie mooi, ne? Again. Maar kyk, ons gaan maak so 'n bietjie draai, terug in tyd en dan gaan haal ons 'n bietjie van daai herinneringe, die mooi is. Daar's definitief 'n paar van hulle, want hierdie groep, soos ek altyd sê, is een van die groepe wat hom al baie harte by mekaar gebring het, veral met huispartytjies en daai stadige danse. Is a play, even the nights are better.

0: GoSafe Powerball Rugby Competitie. Spandeer R1500 of meer in die winkel. Bou materiaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus getrek word en aan 'n rugby vasvra 30 Augustus deelneem. Pryse sluit in: eerste plek, 2 rugby kaartjies, R600 koopbewys, gratis Uberrit heen en weer en 2 springbokhemde. Tweede plek, 'n geskenkmandjie en derde plek, 'n springbokhemp. Skryf in en staan 'n kans om groot te wen.
1: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydagoggend skop af met indrukwekkende landbouuitstallings, asook 'n paneelbespreking met die minister van Landbou, Willie Oukamp, Lorenza Eckart, Theo Venter, Dr. Johnny van der Merwe en Roland Henwood. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietscompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Dion Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

0: En soos ek ook uitgeklop, want my tyd en my uurglas is leeg. Ek sê vir jou tot ziens, ek los jou in die bekwame hande van ander Esther, en sê hy jou verder geselskap op die laat sondagmiddag en vroeg sondagavond. Ek wil nog naweek, ek sê dit is vanmorgen nie. Ja, van my kind af het ek ook vir jou gedaan en gehad, Roxette met die Must Have Been Love, blys ek een van die mooistes gewees daar. Ja, hy sou so moos een kersfeest net gewees het, en die titel sou gewees het, Must Have Been Love, en Christmas Without You, Sweetie. Van my kind of kemoenie, self kemoenie, gesin, vlak, blijm, bly gesond, liefde groete van huis tot huis, en die nie op die paar reis dan, so wees veilig en voorzichtig. Kyk, morgen, dan die week wat begin, starte daarvoor. Geniet die rest van jou sondag wat oor is, en dan het ek in die morgen aan om 10 uur, as dit goed verloop, weer een afspraak. Ek los jou met die klanke van Mango Groove en Moments Away, dan een baie mooie ene van Mary McGregor en Torn Between Two Lovers. Barbara Streisand begin die drie na rij met A Woman in Love. Die een treffer na die ander net aan die breek. Van my Gilbert Bosch, tot ziens.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nieuwe Mahindra 3XO handrad en automatisch modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familie vriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
4: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
5: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, visieprinsipaal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoëronderwys en Opleiding.
8: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: Dawie, wat maak ek met my pensioengeld van my vorige werkgewer?
1: Frans, moenie sommer net die geld onttrek nie. Jy kan moontlik jou pensioenfonds na bewaringsfonds oordra en sodoende onnodige belasting vermy.
0: Ek het glad nie daaraan gedink nie.
1: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Ek kry al jare onafhanklike finansiële advies by hom.
0: Dan kan hy my sommer ook help met daardie opbetaalde uittreë anniteite vir my. Hoe kontak ek hom?
1: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
2: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: Arinel Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
6: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Appel, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Henriette. Ceremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook, Arbei Musiekfees.

Sjoe, ja, as mens so na haar musiek luister, kan mens amper nie glo dat sy onlangs oorlede is nie. Bonnie Tyler met A Fool's Lullaby. 'N Hartlike goeie middag van my kant af. Dit is die musiek waarmee ek jou groet hier by die hart van goud, Bosveld Stereo op 107.5 FM. Jou gunsteling musiekstasie, die stasie met die hart van goud natuurlik. Ek is Andre Esterhuize, jou gasheer vir die volgende 4 ure van nou tot net so voor 9 vanaand. Ek sien ongelooflik baie daarna uit om saam met jou tyd te spandeer en lekker luister musiek te bring. En ons gaan ook vir jou om 5:30 na die weerberig kyk vanmôre en later vanaand na die program Het jy geweet, so tussen 7:30 en 8:00. Het jy 'n wonderlike Sondag beleef? Ek hoop en glo so. Dit was 'n wonderlike, pragtige dag. Sonskyn heel dag lank. Ja, vroegoggend is dit maar altyd koud. As jy buite kan kom, is jou motors dak so wit geys. En dan sommer so 'n uur later kan jy voel daar's 'n verandering. En toe 2 uur later, dan kan jy maar die baadjie uittrek. Dan is dit weer teem weer. Lekker warm deur die dag. Maar as die sonnetjie gaan laag lê, kan jy maar weet, trek maar weer aan, ja. So stadig maar seker werk ons in die rigting van 'n lente toe. Ja, waar is ons vandag? 2 Augustus, kan jy dit oor vertel? Sjoe, tyd stap ongelooflik vandag aan. Maar kom ons vat dit dag vir dag en ons is hier op hierdie Sondag middag aand en ons maak dit vir jou lekker musiekgewys. Ons gaan voort met die plaaslike klanke van Bernice West. Hier is hy met Elektrisiteit. Goeiemôre en baie welkom.

0: So lekker rustige eenetjie daarvan Jamie Fine met Bulletproof. Skeeter Davis voor dit met End of the World en Bernice West het daardie drie in 'n ry vir jou afgeskop met Elektrisiteit. Ja, ons is bly ons het dit op die oomblik. Dit is presies 4:15 nou, tyd aan jou gebring en moontlik gemaak deur Barbados Bar & Grill. Gaan geniet 1 kg kraakvars icebine vir slegs R159 vanaf 'n maandag tot 'n vrydag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor Kandiedierentuin en Slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter Arenaar emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Die hart van goud, Bosveld Stereo.

0: lekker luister musiek. Drie snitte wat jou nader gebring het aan die weerberig. Dit was die musiek van Barbara Ray met Who's Gonna Tie My Shoes. Die Bellamy Brothers, If I Said You Had a Beautiful Body, dan daardie prachtige een van Rock Me Lady. Halleluja, daardie ou groot gunsteling van Leonard Cohen natuurlijk op sy instrumentale weergawe hier by die Hart van Goud. Ons kyk môre se weerberig vir jou net hierna.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die perspron.
5: Wil jy jou morbiede donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
6: Neem die Hart van Goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die Hart van Goud saam met jou.
0: Tyd nou vir jou weerberig vir môre en dit word aan jou gebring en moontlik gemaak deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Bosveld Stereo weer.
0: Ons sê baie dankie aan die Suid-Afrikaanse Weerdiens wat hierdie weerberig vir ons uitgereik het en dit dan vir môre, Maandag die 3 Augustus. Geen waarskuwings nie, so ons gaan dadelik voort met die streke. In Gauteng is dit daar môreoggend miskolle op plekke, andersins is dit mooi weer en koel, maar warm in die verre noorde. Jou verwagte temperature vir môre lyk so: Pretoria 4 op tot 21, Johannesburg 3 18 en Vereniging 0 20. In Mpumalanga, oggend miskolle op plekke oor die Hoëveld, andersins mooi weer en koel, maar warm in die Laagveld. Mbombela 6 22, Ermelo 0 17, Emalahleni 6 20, Standerton begin op 'n ysige minus 7 op tot 21. En dan Skukuza 4 met 'n maksimum van 27 grade. Die Limpopo provinsie is môre mooi weer en warm. Polokwane 4 22, Palaborwa 928, Zanin 124, Musina 428, Lepalale 426 en 524 vir Mokopane. Die Noordwesprovinsie mooi weer en koel. Klaarsdorp 121, Potchefstroom 320, Mafeking 522, Rustenburg 622 en 322 vir Vryburg. Die Vrystaat is môre mooi weer en koel tot koud. Bloemfontein 020, Welkom 120 en Bethlehem -2.18. In die Noord-Kaap is daar môreoggend miskolle in die oggend en op plekke langs die kus en die aangrensende binneland. Andersins mooi weer en koel tot warm, maar baie warm oor die Kammiesberg munisipaliteit. Die wind langs die kus is lig en veranderlik. Appington 527, Kimberley 321, De Aar 621, aangenaam middag in Alexanderbaai 9 op tot 28 grade, Springbok ook warm met 15-27, Kalvinia 6-26 en dan kom ons by Sutherland wat begin op 'n koue -5 op tot by 22 grade. In die Weskaap is dit mooi weer en koel tot warm en dit word bewolk met miskolle oor die suidwestelike dele in die aand. Die wind langs die kus is lig tot matig oos langs die suidkus, andersins lig en veranderlik. Kaapstad 13-25, Vredendal, ons warmste plek in die land môre, 9 met 'n maksimum van 33 grade. Riversdal ook warm met 6-28, George 10-26, Woester 8-27, Beaufortwes 9-25 en 5-27 vir Oudtshoorn. In die Ooskaap, die westelike helfte eerstens, mooi weer en koel maar koud in die noordooste. Die wind langs die kus is lig noordwes in die oggend, andersins lig noordoos. Die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel maar koud oor die noordoostelike hoogliggende dele. Die wind langs die kus is lig noordwes in die oggend, andersins lig noordoos. Tobega 10-23, Makanda 8-25, Kraddock 3-23, Graafreinet 2-25, Ooslondon 9-22, Hudson Jones 11-23, Mthatha 1-23, Kumani 0-22 en 7-24 vir Konke. Dan in KwaZulu-Natal is dit môre gedeeltelik bewolk en koel maar koud in die suidweste. Dit word bewolk in die ooste in die middag met enkele ligte buie en reën langs die noordkus. Die wind langs die kus is matig suidwes, maar fris in die noorde by tye. Dit word oos tot noordoos vanaf die suide in die middag. Durban 15-23, Richards Bay 15-24, Pietermaritzburg 2-21 en ook 2-21 vir Ladysmith. So wil ek jou weerberig dan vir môre en dit dan vir maandag 3 Augustus, soos dit aan ons uitgereik is deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Vir nog meer inligting kan jy ook op hulle webtuiste 'n draai gaan maak by weathersa.co.za. Jou streeks weerberig vir môre is geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.

0: Die prachtige stem daarvan, Rihanna Nell met Like We Used To. Elandry voor dit met Stilte voor die Storm. 6:15 nou en ons gaan gou vinnig na die winkels toe en dan gaan ons net daarna voort met die muziek van Maxi Priest. Prachtige snit van hulle met Wild World.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1230. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Die beste van die 80s by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Sjoe, en kyk nou net hoe vinnig die eerste uur verby geglip, sommer net so. Jep, ja, dit is die einde daarvan en ons het hom afgesluit met Anne Murray en Brian Adams met What Would It Take? Hoor dit, Tina Cellini met Timmy Song en die drie in 'n rij afgeskop met Maxi Priest's Wild World. Moenie weggaan nie, die volgende uur weer eens lekker luisterklanke net vir jou.
1: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Daarmee dan weer eens 'n hartlike goeienaand van my kant af. Andrei Esterhuis, jou gasheer hier by die Hart van Goud. Baie welkom as jy sopas ingeskakel het. Hoop, glo en vertrou dat dit sommer baie goed gaan met jou daar buite. Aan hierdie kant loop alles, hoe sê hulle, klokdisselboom. Alles loop reg, altyd reg. Foreigner was die muziek waarmee ons afgeskop het met I Don't Want to Live Without You. Prachtige enekie, 4,5 minute na 6 nou. En onthou klein bykie later vanavond, tussen 7:30 en 8:00, die program het jy geweet met al sy interessanthede. Ons gaan voort met Afrikaanse klanke. Hierdie keer is dit Ricus Strauss met Lorika was reg. Goeienaand.

0: Dit klink vir my soos Boswell Stereo daardie, né? Alison Krauss en Don Williams, daar in sy naam is, I just come here for the music. Janie, kyk, as jy nie ingeskakel is nie, dan kan jy verseker uitmis. John Lennon voor dit met Imagine, en dan Rieke Strauss' Lorica was reg. Kwart oor 6 nou, en die tyd aan jou gebring, deur Moot, Sand en Klip.
1: Moot, Sand en Klip is op almal se lippe, met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat reg oor John Foster. Moot, Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag, net by Moot, Sand en Klip, Belbel.
2: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Dennis, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne regoor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

0: 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082604 5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

0: Ja, dit is hier waar ek nou nog nie vir jou gaan sê haste manjana nie. Dit was Tony Christie. Ja, tweede uur verby, ons het nog 2 ure saam. Jy het ook nou One Republic en Timberland saam geluister met Apologize en dan Clark Kent met Finesse. So het ons in die einde van die uur se muziek gekom, maar nie weggaan nie. En bly ingeskakel by Bosveld Stereo, want jy kan uitsien na so 30 minuut is een lekker luister muziek. En dan tussen 7:30 en 8:00 vanavond die program, het jy geweet.
1: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternieuwe Nissan Navara en Magnoids vir oud en jong. Ons het groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keer. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Arinel Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
4: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nummer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
5: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijland Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels geris met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.

En weer eens, hartelike goeienaand van my kant af. Ek is Andrei Esterhuise hier agter die mikrofoon saam met jou, jou gasheer tot net so voor 9 vanaand. Welkom by die Hart van Goud, Bosveld Stereo op 107.5 FM. Onthou, jy kry ons ook aanlyn by bosveldstereo.co.za of op ons toepassing en natuurlik op 107.5 FM. So ja, geen verskoning om nie ingeskakel te wees nie. Hoop en glo dat het sommer baie goed gaan met jou en dat jy 'n wonderlike dag beleef het, bietjie gerus het en bietjie ontspan het, sommer net so vir 'n paar oomblikke gesit en so bietjie niks kon doen nie, ne? Ja, maar die eerste as jy lewe so gejaagd, mens kry nie altyd dit reg nie, maar as jy so bietjie kon ontspan, hoop dit was 'n wonderlike dag vir jou. Ons gaan voort met die muziek van Shania Twain. Hier is hy met From This Moment On. Geniet hom, goeienaand en baie welkom.

0: 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
1: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: Altyd lekker om na instrumentale klanke ook te luister, so op jou Sondag aand. En dit was Panfluit met Transkarooë, Pink voor dit met All I Know So Far en Adele se Easy On Me. Dit het jou gebring heel wat nader aan 7:30. Tyd vir die program Het Jy Geweet, net hierna.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling, Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land, plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Die gewilde arbeidfees vind weer plaas by Heartland Equestrian Park langs die N4 op die R511 buite Brits. Met tonne arbeid te koop op Vrydag 28 en Saterdag 29 Augustus. Met optredes deur Appel, Jay, Rikus Nel, Nicholas Lou, Arne Jordaan, Gerard Stein, Jackie Lou, Fatman, Wynand en Cherie, Sean Miles, Skemer, Johan, Demarie en Anriet. Seremoniemeester is Hammy Wessels. Kry ons op Facebook. Arbei Musiekfees.
5: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Goeienaand en baie welkom weer eens by Bosveld Stereo op 107.5 FM. Ek is Andre Estreize en baie welkom by die program tussen 7:30 en 8:00 Het Jy Geweet met al sy interessanthede. Ek begin om deur vir jou die drie vragies te vra om te kyk of jy 'n skerp brein is so op die Sondag aand. Dis baie maklik, ek vra vir jou die drie vragies en jy antwoord hulle vir my. Nommer 1 die antwoord, 2 die antwoord, 3 die antwoord en sit jou naam by en ook van waar af, dis altyd lekker om dit ook te kan sien. En dan stuur jy dit alles vir ons na die WhatsApp lyn nommer by 064-115-2281. En dan so hier rondom 7:50 se kant gaan ek die antwoorde gee en dan kyk ons hoe het jy gevaar. As ek die antwoorde gegee het, kan jy nie dan vir ons antwoorde instuur nie, want dan het jy klaar gehoor. Ek kan sien wanneer jou antwoord ingestuur word, so hou by die tyd wat ek vir jou die vragies vra en dan stuur jy dit vir my nou. Goed, vanaand se drie vragies gaan oor die menslike liggaam. Die eerste vraag vir vanaand is: watter orgaan in die liggaam vervaardig insulien wat help om die suikervlakke in jou bloed te reguleer? Watter orgaan in die liggaam vervaardig insulien wat help om die suikervlakke in jou bloed te reguleer? Nommer 2. Watter deel van die menslike liggaam is die enigste een wat homself nie kan herstel nie? Watter deel van die menslike liggaam is die enigste een wat homself nie kan herstel nie? En dan die derde vraagie, wat is die langste en die sterkste been in die menslike liggaam? Wat is die langste as ook die sterkste been in die menslike liggaam? Dit is ons drie vragies vir vanaand, 064-115-2281. Ek gaan gou vinnig herhaal. Nommer 1, watter orgaan in die liggaam vervaardig insulien wat help om die suikervlakke in jou bloed te reguleer? Nommer 2, watter deel van die menslike liggaam is die enigste een wat homself nie kan herstel nie? En nommer 3, wat is die langste en die sterkste been in die menslike liggaam? Goed, kom ons kyk na ons datum, vandag die 2 Augustus. Sjoe, kan jy dit oortel? Ja, Uit die jaar uit is dit vandag die 214e dag van 2026. Ja, so ons is al in die derde kwartaal van die jaar, nê? En dit is ongelooflik hoe vinnig die tyd verby vlieg. Kom ons kyk na 'n paar bekendes wat op hierdie dag gebore is. In die jaar 1754 gebore is Pierre Charles L'Enfant. Hy is van Frankryk, argitek, en hy het Washington DC, die stad, het hy uitgelê as 'n argitek. In 1820 gebore is John Tyndall, en hy is van Ierland, hierse fisikus wat heel eerste keer kon demonstreer en verduidelik waarom die lug blou is. En dat die aardse atmosfeer soos 'n groenhuis effek het. So hy het dit vir die heel eerste keer, het hy dan ook dit beskryf. Dan ook dat die Tyndall effek is na hom vernoem. As jy in 'n donker kamer is en daar so 'n klein skreefie of 'n klein openingkie in die gordyn en sonlig skyn daardeur, dan kan jy die stofdeeltjies of hy ligstraal in 'n donker vertrek raak sien, of as lig deur 'n vloeistof skyn. Dit staan ook dan bekend as die Tyndall effek. 1834 gebore is Frederik August Bartholdi, ook van Frankryk, en hy het die Statue of Liberty is deur hom ontwerp en gebou. In 1892 gebore is Jack Warner, Amerikaanse rolprent vervaardiger en natuurlik die naam Warner Brothers is na hulle vernoem. 1925 gebore op hierdie dag is Piet Koornhof, onthou jy nog vir hom? Ja, destyds een van die Suid-Afrikaanse politikuste. 1932, Peter O'Toole van Ierland, die akteur wat gesien was in die rolprent Lord Jim, Beckett, en dan natuurlik al groot een van hom, Lawrence of Arabia. 1939 gebore is Wes Craven, en hy is 'n rolprentvervaardiger, en hy het daardie rolprente gemaak, Nightmare on Elm Street, as ook Scream, want hy het nog daardie gruwelprente, ne? Dan in 1945 gebore is Joanna Cassidy, en haar van New Jersey in Amerika, Amerikaanse actrice, wat te sien was in Blade Runner, en ook in Under Fire. 1964 gebore Mary Louise Parker, die actrice wat te sien was in daardie prachtige rolprent Fried Green Tomatoes. Dan in 1977 gebore Edward Furlong van California, die acteur wat die rol vertolk het van John Connor in Terminator 2. En dan die laaste eenetjie op ons lys, sy verjaar vandag en haar musiek word gereeld gespeel hier by Bosveld Stereo. Jep, ons eie Leani May is ook op hierdie dag gebore. So baie geluk Leani, en daarom het ek hierdie eenetjie van haar nader getrek vir jou, en hier is sy met haar lekker eenetjie, Tennessee Waltz.

0: Lekker enetjie daar van Leanie Mey en natuurlik sy wat vandag haar verjaarsdag vier. Welkom terug by die program, het jy geweet? En kom ons kyk net na so 'n paar interessante gebeure in die geskiedenis wat ook op hierdie dag die 2 Augustus plaasgevind het. In die jaar 1610, Henry Hudson vaar die baai binne wat later na hom vernoem word, né? Die Hudson Bay. In 1865, Lewis Carroll publiseer haar boek Alice's Adventures in Wonderland. Ja, tot vandag toe nog word daardie boek baie gelees. In 1880, die Britse parlement het amptelik die Greenwich, ek gaan nou in Engels lees, Greenwich Mean Time, die GMT, soos hy ook bekend staan, het hulle dan aanvaar, en dit is die tydlyn wat precies deur die dorpie Greenwich loop, en hy is nou die 0 grade tydlyn, dit is die een wat dan nou natuurlik die vorige dag van die ander dag skei natuurlik, die lengtelyn. Interessant, 1880. 1953, Betty Jack Davis, sanger, wat ook later bekend was as Skeeter Davis, het op hierdie dag sterf in 'n motorongeluk. En dan in 1961, die Beatles, sy heel eerste optrede as die sogenaamde houseband van Liverpool's Cavern Club, het op hierdie dag plaasgevind, toe hulle ooit saam vir die heel eerste keer opgetree het. In 1989, Voyager 2 ontdek 3 nuwe mane van die planeet Neptunus. In 2017 op hierdie dag, die Lancet tydskrif beweer meer as 'n biljoen mense benodig 'n bril en meer as 36 miljoen mense wêreldwyd is blind. Sjoe, dit is erg. Dit was nou 2017, kyk waar is ons nou. 39 jaar later, ek wonder hoeveel is dit nou. Goed, en dan die laaste ene op die lys, op hierdie dag, 2 Augustus 2017, was dit die, mens kan ek nou so in aanhalingstekens sê natuurlik, nee, die geboortedag van die crypto-eenheid, Bitcoin, as ook TikTok, het op hierdie dag vir die heel eerste keer begin. So ja, as jy TikTok gebruik, nou ja, is vandag TikTok se geboortedag, verjaarsdag. Goed, dit dan 'n paar interessante gebeure in die geskiedenis wat dan op hierdie dag plaasgevind het. Ons gaan gou vinnig na die winkels toe en dan net daarna het ek vir jou interessante feite rondom dit wat alles gebeur binne in 'n rotspoel by die see.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Stop! Luister gou hier. My hele lewe het verander deur Instant Mellow Max C. Rustelose bene, krampe en spasmas. Prikkelbare darmsindroom, pyn, jeug, noem dit. Beskikbaar by jou naaste apteek. Kontak Anja van LV Nutritional Products by 011-452-8892 of 3 of 5. Besoek ook hulle Facebookblad LV Nutritional Products of hulle webblad by lvnutritional.co.za.
3: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
0: Ek onthou altyd as kind as jy see toe gegaan het, dit was vir my een van die wonderlikste dinge om te doen, is om so op die rotse rond te klim en klouter en dan te kyk in die rotspoel, wat gebeur alles daar, wat beweeg alles daar, wat swem daar rond, wat sit net stil, maar wat lewe alles in 'n rotspoel, dit was wonderlik. En dit doen 'n mens baie en ek moet vir jou sê, ek het in die verlede toe ons die skoolkinders geneem het na die veldskool toe by die see, het die instrukteurs daar ons een aand uitgeneem om na 'n rotspoel te kyk met flitse in die nag. So, en dit is nou vir jou totaal en al 'n ander prentjie. Kom 'n ander gediertes daar uit. Maar goed, kom ons kyk na die wonderwêreld onder water en spesifiek dan nou die lewe in 'n rotspoel. Getypoele is die blyplek van allerhande diertjies en plante en daar is omtrent 'n hele klompie vreemdes van hulle. Goed, kom ons kyk na 'n paar. Ons begin met seegras. Nou dit is eintlik 'n alg en 'n baie belangrike voedselbron vir baie diere, as ook 'n groot suurstofbron. Dan kom ons by seekatte. Hulle bou 'n nes uit klippe en eet krappe en wurms en hulle verlore ledemate kan baie maklik teruggroei. Goed. En natuurlik ook die slimste van al die seediere is die seekat, glo dit of nie, maar dit is so. Ja. Dan kom ons by die donderpadda. Nou die klein stekelrige visie is 'n bodemvreter wat slakke, wurms en garnale vreet. Dan die naakseeslak. Die helderkleurige sagte seeslakke werp hulle dop na die larwefase af en hulle eet sponse en viseiers. Dan die alombekende seeanemoon. Dit lyk baie keer soos 'n blom, maar is eintlik 'n dier. Anemone is vleisetend en eet vis, wurms en zooplankton. Ja, en daai armpies wat so rond wikkel en beweeg so in die golwe en die water natuurlik, hulle klein stekeltjies op en as hulle voel dat as daar iets raak aan hulle, dan sal hulle dit vas hak en intrek na die binnekant toe, na sy mondgedeelte toe. Goed, en dan die seekastanjing. Nou ja, dit is 'n dier of nog 'n dier wat soos 'n plant lyk. Nou, party van hulle is baie giftig. Hulle is omnivore wat alge en onbindende stof eet. Hulle het gewoonlik sulke lang pers stekels op en kan baie gevaarlik wees as jy veral kalfvoet op een van hulle sou trap of per ongeluk aan hulle vat en daai goeie puntjies breek af in jou vel, dan is dit baie seer. As hulle vrek, dan val daai persstekels af en dan al wat oorbly is daardie groen doppie van hom en ons almal ken dit as die seepampoentjie. Goed, dan kom ons by 'n wulk. Ek gaan hom vir jou spel WULK, 'n wulk. Die seeslak gebruik chemikalieë om gate in krappe en mosselse skulpe te maak en sodoende aan hulle te vreet. Ja, een van die skulpies wat jy optel. Dan kom ons by die seespons. Nou die dier, ja, glo dit of nie, hy's 'n dier, hy's ook nie 'n plant nie. Hy het geen brein nie en beweeg byna glad nie. Hy sif deur water om kos en suurstof te kry en daar word met party 'n soorte geboer. Hulle word geoes en dan as badsponse gebruik. Interessant. Goed, en dan kom ons by die seesterre. Hierdie dier het nie 'n brein nie. Sjoe. Hy het twee maag en eet mossels, oester en klein visies. En hy is sekerlik een van die diere wat die beste aangepas is om te regenereer. Met ander woorde, as jy een van sy pote afbreek, dan groei hy net weer 'n poot. So dit is wat regenereer beteken. Maar daai pootjie wat jy nou afgebreek het en as jy hom nou in die see teruggooi, dan daai stukkie van die poot groei weer 'n seekat, 'n seester, verskoning. Ja, ek het een keer gelees dat baie lank gelede by een van 'n baai was daar 'n probleem met te veel seesterre. En so het hulle die seesterre gevat en van die rotse afgehaal, 'n hele klomp van hulle, en opgekap met die doel dat hulle gedink het hulle maak hulle nou dood en dit teruggegooi in die see. 'n Wyle daarna was daar meer as 3 tot 4 dubbel die groot hoeveelheid van seesterre. Hulle het almal geregenereer. Ja, wys jy net. Dan kom ons by die mossels. Hierdie weekdier kweek 'n sogenaamde baard om hom aan rotse vas te heg. Soos die seespons sif hy deur die water op soek na kos. Hy beweeg stadig deur sy baardhare los te maak en dan kan hy weer op 'n ander plek vasheg. Perlemoen. Die weekdier se larwes eet plankton en die volwasse perlemoene eet alge. Hulle is 'n kritiek bedreigde spesie omdat te veel van hulle uitgehaal word. Ja, is 'n skulpdier. En dit vat 8 jaar vir hom om volwasse stadium te bereik voordat hy eers weer kan voortplant en eiers lê en dan weer nuwe perlemoene en hulle vat weer 8 jaar. So die tempo waarteen hulle uitgehaal word is astronomies en dit kan net nie so vinnig vervang word nie. Kom ons by krappe. Die bekende skaaldier het 10 pote en 'n dik exoskelet. Hy eet alge, wurms en weekdiere. Omtrent iets van alles en wat. En hy twee pennetjies wat so regop staan met sy oogies. Hy het 'n baie goeie sig. En as jy net wikkel op die strand en hy sien jou, sal hy baie vinnig wegbeweeg. Klipmossels, hierdie weekdiertjies, het 'n plat dop. En hy klou stewig met sy gespierde voet aan rotse. En hulle eet alge. Ja, daar is so 'n millimeter openingkie onder hom. En as jy net raak in hom, dan suig hy vas en dan gaan hy weg en hy spuit die water uit. En sodoende suig hy vas aan 'n aan die rots. En interessant is mense oor nag nou 'n vorige dag gekyk het waar het hy gesit. Môreoggend as jy nou weer kyk, dan sal jy sien hy so deur die loop van die nag het hy beweeg en dan nou daardie groen alge van die rots afgevreet. Jy kan so 'n patroontjie sien of so 'n spoor sien waar hy beweeg het. En dan sit hy weer daar vas vir die dag. En hulle kan oorleef as dit laag water is. En dan natuurlik as dit weer hoog water word, dan sal hulle weer die water inneem. En natuurlik so doende aan die lewe bly. Dan chiton, nou hierdie klein weekdiertjie skuil bedags onder rotse en kom saans uit om so plankton en alge te vreet. Nou, getypoeldiere is taai, maar sal nie in 'n emmer of 'n bad oorleef en jy moet hulle dus nie uit hulle tuiste verwyder nie. Hulle benodig die heeltyd suurstof en water is afhanklik van organismes in die water vir voedsel. En as jy een verwyder, kan die hele ekostelsel baie maklik ineenstort. So ja, los hulle maar net daar waar hulle is. Kyk hulle, bekyk hulle en bewonder hulle, maar los hulle. Goed, dit was dan vanavond ons interessante gedeelte wat ek met jou gedeel het. Kom ons kyk gou vinnig na ons 3 vragies en dan kyk ons hoe het jy vanavond gevaar. Nou die vragies van vanavond het allemaal gehandel oor die menslike liggaam. Vraag 1 was, watter orgaan in die liggaam vervaardig insulien wat help om die suikervlakke in jou bloed te reguleer? Dit is die pankreas. Nommer 2, watter deel van die menslike liggaam is die enigste een wat homself nie kan herstel nie? Glo dit of nie, dit is tandemalje. Ja, dink jy net, as tande hulle self kon herstel, dan hoef jy geensins na die tandarts toe te gaan nie. So ja, tandemalje kan nie homself herstel nie. Die derde vraagie, wat is die langste en die sterkste been in die menslike liggaam? Dit is die femur of die dybeen. So dit dan ons 3 antwoorde vir vanaand, dis die pankreas, tandemalje en die femur of die dybeen. Goed, kom ons werk om so van onder af op, baie vinnig ingestuur. Vanaand was Speer en Celia Grobler van Randfontein. Goeienaand julle, kom ons kyk, die pankreas, julle het gesê die hart en dan die femur. So 2 van die 3 daar reg, volgens my bron, en dit maak die saakie. En daar is nog niks op die spel nie hoor. Dit is nie 'n kompetisie nie. Goed, 2 die 3 uitreg. Dankie vir julle saamspeel, Peer en Celia. Alles wat mooi is daar. Volgende het ons vir Dylan. Goeienaand Dylan. En jou antwoord was die pankreas, tande en dan die femur. Baie geluk. Jy is dan ons heel eerste skerp brein vir vanaand. Dylan, mooi so. Lekker aan verder vir jou. Angelique Villiers, kom ons kyk gou daarvan. Die Villiers span van Rooiskraal met die pankreas, die tande en ja, dan spesifiek die tandemalje, soos julle daar gesê het, die dybeen of die femur. Lyk my julle het my antwoorde afgekyk, want julle het dit presies perfek, net soos wat ek dit geskryf het. Maak nie saakie, julle is in die kol, julle is skerp breine, baie geluk en julle moet 'n wonderlike aand verder hê. Volgende is dit Johan Bester van Roodepoort. Goeienaand Johan, ons kyk jou antwoorde, die pankreas, die tande en die femur. Mooi so Johan, jy is ook 'n skerp brein, baie geluk. Volgende is dit Johan van Meerhof, kom ons kyk jou antwoorde, die pankreas, die hart en die femur. Goed, so twee van die drie daar reg. Dit was Tant Emilie wat ek gesoek het vir vanaand se antwoord daar. Maak die saakie Johan, jy het saam gespeel. Mooi so. Lekker aan verder. Tommy van Kempton Park, kom ons kyk die antwoorde, is die pankreas, tande en die dijbeen. Mooi so. Tommy, jy is in die kol, baie geluk hoor. Jy is skerp brein. Volgende is dit Jarko Erasmus, hier van Hartbeespoort. Jarko, jou antwoorde is die pankreas, tante Malje en die femur. Mooi so, jy is in die kol en dit beteken jy is een skerp brein. Baie geluk hoor, mooi aand verder. Volgende is dit, kom ons kyk gauw, Davie van de Merwe. Jy is reg met pankreas en dan breincelle en die femur. Goed, jy het dan nou twee dae van die drie reg, soos wat ek dit hier so het, en jy is amper daar oor. Maar baie dankie vir jou saamspeel, Davie, en mooi aan vir jou verder. Volgende is dit, Anton Greiling, kom ons kyk vir jou antwoorde. Pankreas is reg, tand emalje is reg, en dan die femur of die dijbeen. Jy het achterna dijbeen bygesit, so een minuut daarna. Maak jy saakie, jy is in die kol, jy het al drie reg. Baie geluk, Anton, jy is een skerp brein. Kilby Meiberg van Valeria. Goeienaand, Kilby. Kom, ons kyk jy antwoorde. Pankreas, femur is reg, dan sê jy die hart en die brein. Goed, ek sal moet gaan verder, bykie gaan kyk en lees daar oor, maar my bron het gesê specifiek tand emalje. Maar dankie vir jou saamspeel, Gilby, lekker om van jou te hoor, goed gaan daar oor. Dan volgende, kom ons kyk, is dit Nina Koeglenberg van Uvongo. By die pankreas is reg, dan, ja, jy noem die tandglasuur, ja, dis tand emalje, baie mooie woord daar oor, en dan die dijbeen, so jy is in die kool, jy het al drie reg, baie geluk, Nina, daar van Evongo, jy is een skerp brein. Goed gaan. Tim Terry van Hammanskraal Wes, pankreas en die femur is reg. Jy het ook gesê die brein in die hart. Nou, jylle laat my al meer en meer bekommerd raak oor. Het is my altyd so erg as ek dink ek is in die kool en dan kom my ander antwoorde in. Ek sal moet gaan kyk, maar vir nou het ek dit as die tand emalje. Dankie vir jy saamspeel, Tim. Mooi aan verder. Letitia, volgende... Letitia en Hein van Wyk. Kom, ons kyk gauw. Die pankreas is reg, tande of tandglasuur, en dan die femur of die dijbeen. Mooi so, jylle twee. Jylle is dan ook in die kol. Jylle skerp breine. Dankie vir jylle saamspeel, laat het goed gaan daar. Volgende is dit, Annelies en Melanie van Kreersdorp. Kom, ons kyk jylle antwoorde. Die pankreas is reg, die brein en dan die been in jou bobeen, ja, dis reg, die bobeen is jou dijbeen, so jylle is in die kool daar met twee van die drie antwoorde. Dankie vir jylle saamspeel, hoor, laat het goed gaan. Samantha, Rosemary en Trixie van Wilgejewel, kom ons kyk, die pankreas en die femur is reg, dan sê jylle kraakbeen. Sjoe, ek raak al meer bekommerd. Maar goed, vir nou, volgens my bron, was dit dan tand emalje, so dan op die stadium 2 die 3 reg. Dankie vir julle saamspeel ook, ek waardeer, laat het goed gaan. Marinda is reg met pankreas, tand emalje en die femur. Mooi so Marinda, dankie vir jou saamspeel, jy is in die kool, jy is een skerp brein. Volgende Marleen Prinsloo van Boysens in Pretoria met pankreas, tand emalje en die dijbeen. Mooi so Marleen, jy is een skerp brein, baie geluk hoor, laat het goed gaan. Alet van Rooyen, van Rietfontein Plotte. Goed, die pankreas is reg, die hart is reg, en dan sê jy die geraamte. Goed, ek wou specifiek weet watterbeen. Dit is het femur of die dijbeen. Goed, so eniekie daar reg. Maak jy saakie, jy het saam gespeel Alet, lekker om van jou te hoor. Dan kom ons by Elsa van Brits. Goeienaand Elsa, lekker om van jou ook te hoor. Die pankreas is reg, jy het gesê, die senuweecelle in die brein, of die neurone. Ja, dink nou net, as hulle self kon herstel, dan sou ons nooit so hy dinge begin vergeet het nie, ne. Goed, en dan jou derien is reg, die dijbeen of die femur. Goed, maar op die stadium het ek dan tand emalje daar, by my nummer 2 antwoord. 2 die 3 in die kol daar, dankie vir jou saamspeel, Elsa, laat het goed gaan. Dan volgende is dit, dat ek net gaan kyk vir een naam, Elise Dupisani, kom ons kyk gauw antwoorde daar, pankreas, En dan die duibeen het jy gesê, maar jy het hom by nummer 2, maar het maak die saakje, dan 2 van die 3 het jy reg, en dan sê jy, kan nie onthou wat die vraag was nie. Maar goed, 2 uit 3, het is wat jy het, en het is goed so. Dankie vir jou saamspeel. Alles wat mooi is, en dit is dan ook ons laatste enetjie vir die aand. Dankie vir allemaal wat saamgespeel het, altyd lekker om van jou te hoor, en dan volgende week sondag aand, selfde tyd, selfde plek, maak ons weer so in die program, het jy geweet.
4: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloeiprobleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen vooraf kostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
6: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se baie verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
7: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

En weer eens een hartelike goeie naam van my kant af. Ek is Andre Estreize, jou gasheer hier by jou gunsteling musiekstasie natuurlik Bosveld Stereo op 107.5 FM. Ja, die laaste uur saam met jou. Sjoe, tyd hardloop altyd so vinnig verby. Maar moenie bekommer nie, ek vat jou deur tot net so voor 9 en later vanaand van 9 tot môreoggend om 1 uur is dit die beurt van kollega Dewald Viljoen wat jou gaan vergesel met lekker luisterklanke. Ek het vir jou op die speelhuis musiek van die groep wat bekend staan as Klawer. Onthou jy nog hulle? Hier is hulle met Vir jou en my. Goeienaand en baie welkom.

0: En dit dan vir jou musiek daar van meneer Akker Bulk, ja, vreemde naam van, hè, met Stranger on the Shore, Richie Valens voor dit met Donna, en dan Klaver met Vir Jou en My. Precies 7:45 nou, die tyd aan jou gebring en mondelik gemaakt deur die plaas se gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaas se gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaas se gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09 06 5934. Sien jou daar.
0: Goed, en dan voor ons nou enigszins verder gaan, een baie belangrike aankondiging en baie dankie vir almal en julle string boodskappe wat deurgekom het om vir my die volgende te laat weet. En daarmee dan is dit my voorreg om aan te kondig en vir jou te sê, indien jy dit nou nog nie weet nie, dat Hartbeespoort die wenner is van die Dorp van die Jaar kompetisie. Baie geluk aan almal wat deel gehad het daarin, die aanloop daartoe, en ook natuurlik baie dankie vir jou as die inwoner en luisteraar wat gestem het vir die Dorp van die Jaar, en dit is alles naam vir jou te doen, dat dit moontlik kon wees. So ja, almal wat daar betrokke is, baie geluk, ons waardeer en baie weer eens dankie aan almal wat dit aan my oorgedra het. Goed, ons gaan voort met die klanke van Akanita Valskog en Pieter Setara. Hier is die twee saam met I Wasn't the One Who Said Goodbye.

0: prachtige enigie daar van Billy Joel natuurlijk en daarin getiteld Honesty. The Cranberries voor dit met Linger en daarin drie in rij vir jou afgeskop met Agnetha Valskog en Pieter Cetara se I Wasn't the One Who Said Goodbye. Goed, ons gaan gauw vinnig by die winkels draai en dan moet jy ook nie te ver weg gaan nie, want ek gaan vir jou ook daar die leidraad speel vir die ontplof competitie.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Rijland en de Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom een vinnige flink dienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Goed, is jy reg en gereed vir die Bosveld Stereo ontplof competitie? Goed, jy moet nou mooi uitluister, dan moet jy vir my sê, wat is die drie snitte se naam, as ook die kunstenaars naam wat daardie snit speel, in volgorde natuurlijk, en dit alles stuur jy vir ons na 064-115-2281.
3: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: Die Major Dundee Band met Red River Rosie, so lekker enetjie daar hier, ne? Lekker country. Billy Forrest hoorde dit met Liefde is my nooise naam, en dan Touch of Glass, Bonali, Bonala. Ek gaan vir jou tot ziens sê, net hierna.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat reg oor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag, net by Mootsand en Klip, Pelbuild.
0: Nou ja, daarmee dan het my 4 ure saam met jou baie vinnig verby gevlieg, maar dit was 4 wonderlike ure, en baie dankie ook aan jou, wat saamgesels het, en dat jy van jou laat hoor het, hier op die WhatsApp-lijn. Jy moet goed gaan, en alles wat mooi is vir die rest van die week wat vir jou voorlee, bly ingeskakel, saam met collega Dewald Viljoen. Hy vat jou deur tot morgenoggend om 1 uur, soos altyd, en dan sien ek en jy mekaar weer volgende week sondag aand, en dit dan tussen 5 en 9. Alles wat mooi is van my kant af, André Estreize, tot ziens.

0: Luke Holmes, Hurricane, laatst die ene van André Estreize op sondagavond. So, volgende sondagavond, André, weer terug. Kan jy weer uitvind wat jy nie geweet het nie? Ek en jy gaan nou verder gesels, ons het net so klein breekie so.
1: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die bosveld.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
0: Dan sê, hier gaan ons, dit is sondag aand by Bosveld Stereo, goeienaand, baie welkom hier saam, my Dewald Verleen. Ek en jy keer saam tot 1 uur morgen ochend en ons sit die naweek achter ons. So kom ons kyk of ons dit een goeie sondag aand kan maak. Soos gewoonlik, op sondag aand, so om en by 10 oor 10 se kant, gaan ek sê, het ons stem en story vanavond, ons het ons weervoorspelling net daarna en ons laatant oordenking aan die einde van die dag. Ek hoop jy het 'n fantastiese sondag gehad, nog 'n lekker dag gewees, 'n heerlike sonskendag vir die naweek, en heerlike atmosfeer, of heerlike weer moet ek eerder sê, om buite te wees. So ja, so starig en starig maar seker stap ons nader aan die lente, elke dag 'n bietjie nader, ek is seker ons gaan nog so 1 of 2 ysige dae hê, maar ten minste weet ons, die koue dae is nou minder. Ek gaan vir jou die uur begin met 'n groot treffer van Sophie B. Hawkins, Damn, I Wish I Was Your Lover. Ek sien so bietjie later Morgan Wallenley en wag op die speel, Jean Boucher, Sandy Shaw en ook Pink. So as jy nou nie dink dit is eklektisch genoeg nie, dan weet ek regtig nie wat ons vir jou meer kan doen nie. Hier is Sophie B. Hawkins.

0: Maureen McGovern, the morning after. Wel, ons volgende oggend is natuurlik maandagoggend, die begin van die week. Almal se minste gunsteling dag, sou ek reken. So ja, ons moet maar daarmee deel soos wat hy verbykom. 14 minute oor 9 by die hart van goud. Tyd word aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

skoon swaar, ek kry nie rus nie. En my hart word so koud. Ons swyg weer, die les geleer was fiksie.

jou vas. Dit skree vir pijn, maar wijn hou dit soekendig. Jy sal die antwoord in my wees.

Jean Boucher, a vreemdeling en Morgan Wallen voor het. Wasted on you. Ek het weer so drie vinnige snitte na mekaar, maar ons gaan begin met 'n plaaslike groep. Hulle was groot gewees hier so in die laat 99, vroeg 2000s. Mean Mr. Mustard. Gaan begin met Beautiful, ek het Shandy Shaw se Monsieur Dupont net daarna. En dan Johannes Kerkorrel om vir ons 'n dreenery af te sluit.

Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke Vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.

Johannes Kerkorrel en Hilbrow, een van die meer tragiese figure in die Afrikaanse musiekbedryf. Baie, baie talentvolle man en hopeloos te vroeg van ons weg. Voor het Sandy Shaw's Monsieur Dupont en Mean Mr. Mustard, Beautiful. Wat ons 'n bietjie nuwe klank kyk, het vir jou Pink en Nate Rose, saam met Nate Rose. Hierdie is Just Give Me a Reason.

0: Die bekende klanke van vuurwerke kan ek my hart terugkry. Pat Boone voor het When the Swallows Come Back to Capistrano. En dan ook Pink en Night Rose. Just Give Me a Reason. Nog 'n dreenery net hier by Bosveld. 9:45 en in 'n oomblik het ek vir jou die musiek van Journey.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

0: Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
1: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
0: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
1: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.

Coming rain van One More Time. Nou, ek weet nie of hierdie rekenaar nie atelier iets weet wat ek nie weet nie. Maar die laaste paar dae is dit asof ek die hele tyd musiek met 'n reentema kry. So, miskien is daar 'n bietjie reën in die lug. Kom ons hoop so. Goeienaand, dit is 10 uur by Hart van Goud. My naam is Dewald Vleuen. Jy luister na die laat aand, Sondag aand program. En die goeie musiek gaan aan in hierdie uur. So 10 minute van nou begin ons met vanaand se stem en storie. Ons begin met so 'n bietjie van 'n nuwe rigting vir stem en storie, as jy dit so wil noem. Ons praat oor die plekke wat mense inspireer in musiek in Suid-Afrika. Ook net daarna, om by half elf se kant, het ons ons weerberig vir môre. En tussendeur lê daar alreeds 'n hoop goeie musiek in wag. Ons begin hierdie uur met Alison Moyet en Only You.

Sir Elton John saam met Kiki D en True Love. Hulle was daarom ook maar 'n wenkombinasie, nee. Dis nou tyd vir Stem en Storie en ek is nogal heel opgewonde oor vanaand se. Stem en Storie saam met Dewald Vleen. Vanaand se program, die Karoo onthou. Van Trans-Karoo tot Uniondale. Vanaand se storie gaan nie oor 'n sanger of 'n skrywer nie, maar oor 'n storie en die plekke wat ons musiek inspireer. Nou, om vanaand se verhaal regtig te verstaan, moet ons begin by 'n plek. En om 'n plek te verstaan, moet jy tyd daar spandeer. En deesdae flits plekke by ons verby teen 120 km per uur. Ons klim in die motor, ons stel die satelliet en voor ons mooi weet, is Beaufort West net nog 'n naam op 'n padteken. Maar daar was 'n tyd toe hierdie Karoo moes beleef, uur vir uur, myl vir myl, deur die vensters van 'n trein. Die Trans-Karoo. Nou as jy gelukkig was, het jy 'n venstersitplek gekry. Jy het jou kind teen die koue glas gesit en gekyk hoe die wêreld stadig verander. Die berge het plek gemaak vir die vlaktes en die vlaktes het plek gemaak vir die koppies. En later was dit maar net leeg. Meer ooptes as wat 'n mens gedink het kan bestaan. En vreemd genoeg, in die Karoo het jy nooit haastig gevoel nie. Die plek dwing jou om stadiger asem te haal, stadiger te dink. En dan, as mense lank genoeg saamreis, begin hulle mos gesels. Aanvanklik oor die weer, en dan miskien oor rugby. En kort voor lank, vertel iemand 'n storie. Nie iets wat hy gelees het nie, maar so terloopse staaltjie het sy eie lewe. Dalk sy oupas in, want die Karoo is vol stories. Van boere wat reën ryk nog voordat die wolke opdaag, van padkafees waar die koffie sterker en swarter is as ou engine olie, en van windpompe wat heel nag sing. Van mense wat verdwyn het, en mense wat nooit heeltemal weggegaan het nie. Maar kom ons begin vanaand se storie op die trein.

0: Herman Holzhausen se Transkaroo wat ons in die tydmerker inry. Dit is nou 9:45, Hebreë Hart van Goud. Tyd word aan jou gebring deur Hannie die Lommouers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Was die tyd toe treinreise een aangeleentheid was. Dit was die hoogtepunt van die reis. Die bestemming was amper een bysaak. En die treinrit deur die Karoo, wel, dit was een avontuur, ryp van nuwe ontdekking. Kinders het vir ure lang by treinvensters uitgekyk en hulle self verwonder. En vreemdelinge het saam geëet in die eetwa en nuwe vriende geword. En niemand was haastig om iewers uit te kom nie. En dalk was dit juist sulke reise waar die Karoo sy stories begin vertel het. Want as jy lang genoeg deur hierdie landskap beweeg, gebeur daar iets. Jy begin anders kyk. Jy sien hoe die son sak oor 'n draadheining, en jy hoor hoe die wind deur 'n windpomp huil. En skielik verstaan jy hoekom die Karoo soveel skrywers, digters en liedjie-skrywers geïnspireer het. Hier is ruimte. Nie net om te reis nie, maar om te onthou. Elke dorp in die Karoo het sy eie story. In Maartjiesfontein sal iemand jou vertel van die spooke in die ou hotel. In New Bethesda sal hulle praat van Helen Martens en die eilijs. En in Sutherland kry hulle jou eerder te probeer opkyk en hulle wil jou wys hoe klein die mens onder die sterre is. En dan is daar Uniondale. Nou as jy lang genoeg daar vertoef, sal iemand jou op 'n stadium vra, het jy al van die meisie langs die pad gehoor? En dit verander die gesprek, want nou is dit nie meer net 'n story nie. Ons betree die wêreld van legendes. Die verhaal begin eintlik heel eenvoudig. Dis Paassondag 1968. 'N Jong vrou met die naam van Marie Charlotte Roux is saam met haar verloofde op pad huis toe na troue. Daar is 'n ongeluk en sy sterf, net 29 jaar oud. En dit moes die einde van die story gewees het. Maar party stories kies hulle eie einde. Een paar jaar later begin mense vertel van 'n jong vrou wat saans langs die pad staan. Soms in die reën, soms in die mis. En sy hou haar duim uit, en jy stop. Sy klim in. Sy sê niks nie, maar jy voel die hartseer saam met haar in die kar en kom. Hulle ry in stilte, en as jy weer oorkyk in haar richting, is sy weg. Is dit waar? Ek weet nie. En eerlikwaar, ek dink nie dis belangrik nie. Die belangrike vraag is, hoekom ons na al hierdie jare nog steeds die story vertel? Want miskien gaan die legende nie oor 'n spook nie. Miskien gaan dit oor 'n jong vrou wat nie vergete is nie. En dit is dalk presies waaroor stories moet gaan. Om mense lewendig te hou, lank na hulle weg is.

Dan is iets besonders aan die Karoo. Hy sit net daar, stil soos 'n ou man wat al alles gesien het. En as jy lang genoeg by hom sit, vertel hy vir jou 'n story. Party is waar en party dalk nie, maar almal dra iets van die waarheid. Want uiteindelik onthou ons nie die plekke oor die kilometers nie. Ons onthou hulle oor die mense, oor die lag en die verlange, en oor die stories wat ons saam met ons huis toe bring. En dalk is dit die Karoo se grootste geheim. Nie dat daar spooke is nie, maar dat hy onthou. Hy onthou elke ry. Daar is iets besonders aan die Karoo. Hy sit net daar, stil soos 'n ou man wat al alles gesien het. En as jy lank genoeg by hom sit, vertel hy vir jou 'n story. Party is waar en party dalk nie, maar almal dra iets van die waarheid. Want uiteindelik onthou ons nie die plekke oor die kilometers nie. Ons onthou hulle oor die mense, oor die lag en die verlange, en oor die stories wat ons saam met ons huis toe bring. En dalk is dit die Karoo se grootste geheim. Nie dat daar spooke is nie, maar dat hy onthou. Hy onthou elke reisiger,

se grootste geheim. Nie dat daar spooke is nie, maar dat hy onthou. Hy onthou elke reisiger en elke stofpad en elke treinvluit wat eens deur die nag weer klink het. En elke story wat van die een geslag na die volgende aangegee is. So volgende keer wanneer jy deur die Karoo ry, moenie net ry nie. Sit die radio bietjie sagter en kyk bietjie langer by die venster uit en luister. Want die Karoo praat nie hard nie, hy fluister. En as jy mooi luister, sal jy hoor dat hy altyd nog stories het om te vertel.

Sê ons Reineke se klein Karoo, en hy sê dit so reg daar in die begin, die verre land van verlatenheid. Wel, is dan nou hier waar ons story eindig vanavond. Ek hoop hierdie Karoo het jou ook so bykie geïnspireer. Tot ons volgende keer weer saam gesels, hou een stoel na by die radio en een koppie koffie warm. En volgende week praat ons verder oor die legendes.

En die Karoo stories, soos wat ons hulle noem. Ek het nog so twee programme wat ons Karoo gaan bespreek. Volgende week reis ons deur die Karoo. So van Graaf-Reinet tot in Victoria Wes. Skakel gerus in vir daardie een ook. Julle is welkom uit laat weet wat julle dink van hierdie stories. Ek waardeer die terugvoer altyd ter die. Kom ons gaan aan met die musiek. Kiepe Bosvelstere, Al Shante is volgende met Trane van Glas.

0: Shanty, trane van glas. In 'n oomblik kyk ons na môre se weer.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Soos gewoonlik word hierdie weervoorspelling vir ons moontlik gemaak deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Linwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
2: Bosveld Stereo weer.
0: Die volgende streeks weervoorspelling vir môre die 3 Augustus 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Ons begin in Gauteng. Oggend ry op plekke, andersins mooi weer en koel maar warm in die noorde. In Mpumalanga. Oggend ry op plekke oor die Hoëveld, andersins mooi weer en koel maar warm oor die Laagveld. Limpopo, mooi weer en warm. In die Noordwes, mooi weer en koel. Vrystaat, mooi weer en koel tot koud. In die Noordkaap, oggendmis op plekke langs die kus en die aangrensende binneland, andersins mooi weer en koel tot warm, maar warm oor die Kammiesberg munisipaliteit. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. In die Weskaap is dit mooi weer en koel tot warm. Dit sal vanaf die aand bewolk raak met miskolle oor die suidwestelike dele. Die wind langs die kus is lig en matig oos langs die suidkus, andersins lig en veranderlik. In die westelike helfte van die Ooskaap is dit mooi weer en koel maar koud in die noordooste. Die wind langs die kus sal lig noordwes wees in die oggend, andersins lig noordoos. Oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel maar koud in die noordoostelike hoogliggende gebiede. Die wind langs die kus sal lig noordwes wees in die oggend, andersins lig noordoos. En dan KwaZulu-Natal, gedeeltelik bewolk en koel maar koud in die suidweste. Dit sal in die middag bewolk raak in die ooste met ligte buie en reën langs die noordkus. Die wind langs die kus sal 'n matige suidwester wees, maar soms ook vars uit die noorde. Dit sal vanaf die suide in die middag oos tot noordoos draai. Ons minimum en maksimum temperature lyk soos volg. Gauteng, Pretoria 4, 21, Johannesburg 3, 18, Vereniging 0 op na 20. Mpumalanga, Mbombela 6, 22, Ermelo, Vriespunt 17, Emalahleni 6, 20, Standerton minus 7, styg tot by 21, Skukuza 4, 27. In die Limpopo, Polokwane 4, 22, Polleboro 9, 28, Sanien 1, 24, Musina 4, 28, Lepalale 4, 26 en Mokopane 5, 24. Ons kom oor na die Noordwes in Klerksdorp 1, 21, Potchefstroom 3, 20, Mahikeng 5, 22, Rustenburg 6, 22 en Vryburg 3, 22. In die Vrystaat, Bloemfontein, Vriespunt op na 20, welkom 21, Bethlehem, minus 2, 18. In die Noordkaap, Upington, 5, 27, Kimberley, 3, 21, De Aar, 6, 21. Alexanderbaai, 9, 28, Springbok, 15, 27, Calvinia, 6, 26, en Sutherland, minus 5, 22. Sutherland vir 'n verandering nie die koudste plek môre nie. Dan in die Weskaap, Kaapstad 13, 25, Vredendal 9, 33, Riversdal 6, 28, George 10, 26, Woester 8, 27, Beaufort West 9, 25 en Oudtshoorn 5, 27. Ooskaap in Gqeberha 10, 23, Makanda 8, 25, Kraddock 3, 23, Graaf-Reinet 2, 25, Oos-London 9, 22, Port St. John's 11, 23, Mthatha 1.23. Komani Vriespunt styg tot by 22 en Konse 7.24. Dan KwaZulu-Natal op die einde, Durban 15.23, Richards Bay 15.24, Pietermaritzburg 2.21 en Ladysmith ook 2.21. Soos gewoonlik, as jy meer inligting verlang, is jy welkom om hulle webwerf te besoek by www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling was vir ons geborg deur Lots of Pots. Enige iets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Dis nou nie 'n kombinasie wat jy sou voorspel het nie, maar dit het gewerk. Barry Gibb, Keith Urban, I've got a message for you. Dit is 20 voor 11 Februarie van Goud. Goeienaand, baie welkom hier op my Dewald Verleen. As jy pas ingeskakel het, koop jy het 'n fantastiese Sondag gehad. Ons is amper agter hom, Maandag klop alweer aan die deur. So ja, kom ons sluit hom in styl af. Elis Matron en Nicholas Lou volgende. Die wêreld is ons in.

Country klanke van Luke Grimes met Love You Now en Elis Matron, Nicholas Lefouret. Die wêreld is onsin. Volgende stem wat jy hoor is Jeanette Pretorius, Just Because I'm a Woman. Sy is natuurlijk ook die stem van die groep Jening, so jy gaan haar onmiddellik herken. Bobby van Jaarsveld, net na haar kan ek met jou praat. Jy luister na Bosveld Stereo.

Toe kry ek daarom nog so enetjie ingeglip voor die einde van die uur. Dit was Guillaum, One Special Night in Paradise. Bobby van Jaarsveld, kan ek met jou praat? En Jeanette Pretorius, Just Because I'm a Woman. Bring ons uit by so paar sekondes voor 11. Goeie naam, baie welkom by die laaste uur van Sondag saam met my, Dewald Verleen. Ek en jy saam vir nog so uur en 'n half, dan gaan ons oorgee aan John Lombard volgend. So 'n bietjie anders ter as ons gewone maandagoggend, maar ja, John gaan jou heerlik geselskap hou. Hy is hierdie week in vir Rudy van Deventer, Rudy natuurlik in vir Jeanrie. So, klomp veranderinge, maar ek is seker, jy gaan ons almal se tydjie saam geniet. Kom ons kyk waarmee begin ons hierdie nuwe uur. Modern Talking lê heel eerste op die lys. Onthou aan die einde van hierdie uur is jou laatand oordenking. Moet nêrens gaan nie, nog net 60 minute, dan is dit maandag.

Kyk, ek moet 'n bietjie navorsing doen op daai ene. Dis die eerste keer wat ek Kenny Loggins se weergawe van daai spesifieke snitoor. Ek is natuurlik baie baie vertroud met die Rod Stewart ene for the first time. En ek is nie eers seker of Kenny Loggins dit oorspronklik eerste opgeneem het nie. Maar regtig, wat 'n uitstekende weergawe. Voor het American Flyer, Let Me Down Easy. Bring ons uit by 11:15 en dis nou tyd vir Roan Brits. Dit is 'n engel.

Dit was Lady A, Stop Dragging My Heart Around. Voor dit, Louis Armstrong, The Great Satchmo. Hello Dolly en Roan Brits, dit is 'n engel. Jannie de Tooy is volgende op die speellys. Jannie is ook 'n legende in die bedryf, nee. Maak muziek vir Suid-Afrikaners al vir baie jare lang. Hierdie is een van sy bekendstes. Jy gaan het geniet, want jy gaan het onthou. Dit is 'n likkie vir jou.

Suid-Afrika se eie Leslie Ray Darling met The Spaniard voordat Jannie de Toey se liedjie vir jou. Ek het vir jou Michael Learns to Rock volgende, jy ken hulle ook goed, Whatever It Might Take, en dan net daarna bly ingeskakel. Jy gaan na die ontplofcompetitie oor, dan kan jy inskryf.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 228.

En jy kan duidelik hoor hoekom sy die legende is wat sy is. Tammy Wynette, I Still Believe in Fairy Tales. Dis nou 11:45, Smokey lê volgende met The Arms of Mary. Want ek vir jy so'n bietjie instrumentale klanke en die broers Christo en Kobus wat ons gaan uitvat met Saggies en Teer.

Wees geseend en gegroet en baie welkom Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Dankie weer dat ons tyd saam kan spandeer vir 'n paar minute in die woord. Ek gaan jou uitnooi om die skrifte open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 120. Psalm 120. Die opskrif in die Bybel is, ek het vrede begeer en dit is 'n pelgrimslied. In my nood het ek na die Here geroep en hy het my gebed verhoor. Red my uit die mag van leenaars, Here, uit die mag van bedrieërs. Wat sal God aan jou doen, jou bedrieër? Hoe sal hy teen jou optree? Hy sal jou tref met die skerp pijle van 'n krijgsman met gloeiende kole. Hoe elendig was dit toe ek as vreemdeling in Mesek gewoon het en tussen die inwoners van Kedar gebly het. Te lank moes ek woon by mense wat vrede haat. Ek het vrede begeer, maar sodra ek iets gesê het, was hulle op oorlog uit. Ons lees net tot sover, kom ons sluit die oë. Dierbare Here, help my asseblief om voortdurend my lewe tot 'n voorwerp in u diens en tot die eer te plaas. Vergeef ook asseblief ons sondes, u naam ter ere. Amen.

Kyk, die man het daarom 'n vermoë om jou binneste diep te tref, nee. Dit is Dion Groot met 400 voet van oorbegin. Goeiemôre, welkom by Maandagoggend hier by Bosveld Stereo. My naam is Dewald Vloe en ek hou jou geselskap vir nog so 40 minute. Dan gee ons oor aan John Lombard op hierdie Maandagoggend. Geraldine gaan vir ons hierdie uur afskop met Here I Go Again, Simon & Garfunkel op haar hakke. So bykie later sien ek muziek van Garth Brooks, PJ Powers. Nadine maak het draai, Karen Zoid. Dit is 'n uur van die wie's wie in muziek.

0: Baie net jou so rukkie teruggevat. Dion en the Belmonts, A Teenager in Love. Simon and Garfunkel, Bridge Over Troubled Waters. En van die tydlose snitte nie. En dan het ons die drie in rij afgeskop met Geraldine. Here I go again. Wel, dis maar wat ons elke maandag sê, nie. Tijd by Boswell Stereo is nou 16 minute oor 12. Word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee wat, BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Afrikaanse klanke, Boswell Stereo 107.5.

Garth Brooks, country superster, aan ons het prees. Die man het op 'n stadium gedink hy gaan uittreë omdat sy een album mee in die middel 90s nie 'n miljoen eksemplare op die eerste dag verkoop het nie. En nou sien ek het hy uiteindelik ingestem om sy totale musiekkatalogus beskikbaar te maak aan die stroomplatforms en sy prys daarvoor 'n absolute winskoop teen $1 billion. Kan jy dit glo? Reinhard Hugo en Sky Ocean net voor dit Laat die liefde leef. Ek het vir klanke van Ampi wat volgende lê. Hierdie is die einde waar ons begin.

stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

Nadine en bly. En dis nou maar net my persoonlike opinie, maar ek is 100% oortuig. Dit is die beste werk uit Steve Hofmeyer se baie produktiewe pen. Een van ons nette wat maar net ongelooflik goed klink, maak nie saak wie dit sing nie. Voor het PJ Powers Talk to Me en Ampi het dit vir ons afgeskop met die einde waar ons begin. Amper tyd vir my om te groet, ek gaan nog so 2 snitte inpas voor ons daarby uitkom. En ons gaan begin met Texas. Hierdie ene kom ook 'n lang pad al 88, 89 as ek reg onthou. I don't want to love her.

Wonder of ons ooit weer in dekades soos die 80 sal hê as dit kom by musiek. Ons het Texas daar gehad, I Don't Want a Lover, en dan uit Durban uit Cinema met The Fire of Love. Bring ons uit by 14 minute voor 1, tyd vir my Dewald Verleen om tot ziens te sê, vroeg op hierdie maandagochtend. John is reg om oor te neem, hy hou jou geselskap vir die volgende 2 weke. So jy moet hom maar goed ondersteun, ek weet dit is nogal 'n lang tyd, nee. En ja, dit vat baie van 'n man af. Ek het vir jou 1, 2, 3, 4 snitte waarmee ons hierdie uur uitspeel. Leandra begin het vir ons Verdwaal in jou liefde. Beach Boys, Sloop, John B, Karen Zoid se Engel, en dan heel op die einde van die uur, my beurt om bietjie Neil Diamond te speel. Ek het sy elke Vrydag aan vir Tunet, sy eindig Neil Diamond, so dit maak het nou moeilik vir my om hom in te pas. Hier sit nou my beurt, op hierdie maandagochtend, Red, Red Wine. Ek hoop jy het 'n fantastiese week, alles volgens plan verloop en reg uitdraai, en dan gesels ek en jy Vrydag aand weer verder. Tot dan! Voorspoed, sterkte en mooi loop.

0: Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seeptakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
1: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
2: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
2: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
2: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
3: Die musiek wat jy onthou, Bosveld Stereo,

Neil Diamond, Red Red Wine. Voordat het jy geluister na Karen Zoet se Engel and the Beach Boys, Sloop John B. Dis natuurlik waarmee Dewald ons groet vanmore hier op hierdie maandagoggend by Bosel Stereo, en ek moet sê ek het dit vreeslik geniet, sy program die laas afgelope paar uur. So ja, baie dankie Dewald, tot ons mekaar weer sien, sekerlik saterdag môre wanneer ek weer by jou oorneem. Geniet die dag, veilig wees, en dan gesels ons weer. My naam is John Lombard, as jy nou ingeskakel het, baie welkom hier by Boswell Stereo. Ek staan vir die volgende 2 weke in vir Rudy van Deventer, en dit is vir my heerlik om hierdie maandagoggend saam met jou deur te bring. Ek weet sommer hierdie week gaan jou week wees. Ek weet sommer dit gaan 'n fantastiese week wees, en dat jy, ja, dat jy dinge gaan kry en ontvang wat jou toekom, net goeie goed, gesondheid en ja, alles wat mooi is, nee, alles wat mooi is. Jy kan vir my 'n WhatsApp stuur by 0641152281, dan laat weet jy vir my 'n bietjie hoe gaan dit, hoe was jou naweek gewees? Genade, die naweek het eintlik vinnig verbygegaan, nee, vreeslik vinnig verbygegaan, maar hulle sê mos wanneer jy goed doen waarvan jy hou, dan vlieg die tyd ongelooflik vinnig. So, ja, ek hoop jy het dit geniet, en as jy net 'n rustige naweek gehad het, dan is ek bly ook so. Dankie vir almal wat ook aanlyn luister by bosveldstereo.co.za en natuurlik ook op die toep. Die toepassing, dankie daarvoor. En dan, as jy die toepassing afgelaai het, dan kan jy nou vir Bosveld enige tyd, enige plek saam met jou neem. Ek wil nie weet waantoe oorals jy dit neem nie, maar nietemin, daar kom bys toe, of so, dis waarvan ek praat. Hi, maar nou ja, goeiemôre, ek gaan vir jou mooi klanke speel hierso by Bosveld in hierdie eerste uur saam met jou. Ek is saam met jou tot so net so voor 5 toe, dan oorhandig ek weer aan my kollega. Kom ons begin om met hierdie maandagoggend met Paul Young, Everything Every time you go away, jy moet nêrens heen gaan nie. Waar gaan jy heen?

0: Lauren Dasky, I would for you. Voor hom Brendan Piper, sal jy my kan vergewe? En Paul Young, everything you go, every time you go away. Dit is mooi klankie op een maandagochtend. En ek hoop jy dit saam my geniet. Dit is ons natuurlijk die uur begin hierso, as jy nou net ingeskakel het. Baie welkom. Is lekker om van jou te hoor. Dankie vir al die WhatsApp boodskappe wat ook inkom. Dit is vir my altyd lekker om van jou te hoor, soos ek gewoonlik sê. Nou ja, party ontmoetings vir andere mense lewe in net 'n paar uur. En soms is daar geen pad terug nie. Dis presies die story wat Jean Whitney so treffend vertel. Hier is 24 hours from Tulsa. 12:15 by Bosveld Studio, die tyd aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
2: Die vroeë oggendure saam met Bosveld 107.5, die hart van goud.

Greta Jones, jy maak my seer. Forum Jenny Pitney's 24 hours from Tulsa. Sjoe, dit was mooi, dit was mooi. Ek het vir jou klanke wat opkom uit die 20s en dan gaan ons na die 70s toe. En dit is wat lekker is van Boswell Stereo, nee? Ons speel iets van alles vir almal. Uit die 70s, 80s, 90s, 2000s, plaaslik, internasionaal, enig iets word hier gespeel. En dis wat het so lekker maak. So maak seker jy laai die toep af, nee? Want dan het jy nou lekker toegang tot jy by 'n draadloos of iets kan kom. Of in jou motor is. So, ja. So hier gaan ons. Hier is John Belcher se Calm for the Storm.

0: The New Seekers, Look What They've Done To My Song, en voor dit John Belcher, Kalm Voor Die Storm. Hopelik is dit nie jou maandag nie, laat dit kalm, hierdie tong van my, laat dit nie die kalm voor die storm is vir die week nie, dat jou week net kalm sal bly. Das hy, ek het dit nou gesê, genade my tong, maar in elk geval, nie te min, ons is hier by Bosveld Stereo met mooi musiek wat opkom. Ek het vir jou volgende Jan Grovee en Gert van Tonder se lekker liedjie Lewe en dan Bryan Adams A Lie To Me en dan vat ons soms so drie in a rij, hoe dan nou met Joyce Newton se Break It To Me Gently.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Just Newton's Break It To Me Gently, Bryan Adams, Lie To Me en Forum, Jan Groewe en Gert van Donder. 'N lekker liedjie lewe. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het. Jy is nou so net so amper voor 2:15, so ons is amper op pad om die uur klaar af te sluit. Is nogal hartseer, die eerste uur klaar daarmee heen, nê? Dis hoe vinnig die tyd loop. Ek het vir jou mooi klanke wat voorlê van Rian Benardi. Gooi nog 'n whiskey. Ek dink is bietjie vroeg op 'n maandagoggend. Maar dis nou net ek. Ek weet nie of daar al 'n vliegtuig iewers oor is nie, maar dis nou net my opinie. Maar wat maak dit nou? Dan gaan ek vir jou my klanke speel van die 60s. Nina Simone se My Baby Just Cares For Me. En dan gaan ek weer plaaslik met die een en enigste, nie die een en enigste nie, maar een van die goeie mansgroepe in Suid-Afrika, dis natuurlik Eden, 4:45. Nou nie skrik hier, dis nie nou 4:45 nie, dit is nou 2:15, maar die snit se naam is 4:45. So geniet dit saam met my.

0: Heerlike klanke daar van Eden, 4:15. Voor hom Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Ek gaan die uur afsluit met twee mooi, mooi klanke. En ek weet sommer jy gaan dit geniet, ek gaan jou nie eers vra nie. Ek weet jy gaan dit geniet en dan sien ek vir jou in die nuwe uur.
1: Bosveld Studio.co.za

0: 70sklanke daar van Olivia Newton-John met Banks of the Ohio. Vreeslik mooi, een van my moeder se gunstelinge. Peter V se Baby Baby Answer Me. Nou ja, ek het jou geantwoord. Hier is ek nou. 2 uur hier by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard, as jy nou net ingeskakel het. Ek staan in vir Rudy van Devender vir die volgende 2 weke en ek sien vreeslik uit daarna. Dan ook die boodskappe wat inkom op WhatsApp is vir my aangenaam. Dis vir my mooi om te lees en ek is bly jy geniet die musiek saam met my hier by Bosveld. As jy ook wil Morrissey of net wil inloer of wat ook al, 064-115-2281. Dis 064-115-2281 hier by Bosveld Stereo. Bosveldstereo.co.za, luister aanlyn en dan op die toepassing om dinge makliker en eenvoudig te maak, nie? Ja, ons gaan hierdie uur afskop met 'n bietjie opkikkertjie, net om ons aan die gang te kry op hierdie vroeë maandagoggend die 3 Augustus. So ja, sit terug, drink jou koffie of jou tee of jou warm sjokolade of wat ook al jy wil geniet hier op 'n maandagoggend en dan speel ek vir jou mooi musiek. Hierdie is Zanzi Africa en Neil Depree. Hierdie is ons huis. Dan gaan ons na die 80s toe met Audrey Landes se Little River en dan 'n nuwe vrystelling of nie nuwe vrystelling maar nuutste Afrikaanse klanke. Koffiesnop se Stormreën. Goeiemôre.
1: Hier waar ons bly. Die musiek sal nooit stop.